0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Dani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten petek vsem skupaj. 17. dan v mesecu juliju je in o pol šestih imamo 20 stopinj na Ptuju. Že hitro bomo deležni prvih sončnih žarkov, sonce bo z nami vse tja do popodneva, ko pa pričakujemo nekaj malega padavin. No, nekaj več dežja bo jutri, tam okoli 13. ure in pa 28 stopinj po čez dan. Malo nižje temperature bodo v nedeljo, ko prav tako pričakujemo nekaj ploh, bo pa 27 stopinj. No, v ponedeljek zaenkrat kaže, da bo nekaj oblakov, nekaj sonca in pa bistveno nižje temperature, zjutraj le 15, torej svežih 15, čez dan pa 24 stopinj.
2: Še lep pozdrav na ceste, zaenkrat še brez večjih posebnosti, ni radarjev, niti ni še kolon, ker ste vsi na dopustih, a ne? Ali pa še spite, skratka ste daleč v svojih sanjah, tako da uživajte še naprej na cestah in previdno, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pol šestih je petek, sredina meseca, julija že, tako da mesec pa pol še imamo počitnic in tega, kaj že je poletja.
1: Ja, mi zdaj počitnice na radiju nimamo nikoli, ne? Mi 24 ur delamo seveda. Samo za vas.
2: 24/7.
1: No, tudi za sebe, seveda, normalno, da smo 15. veseli. Ampak verjamem pa, da ste tudi vi veseli, da ste z nami, namreč zdaj sva še sama, ne? Tam okoli. Pa je pol sedme ure, pa dobiva še enega takega res lušnega, mladega, postavnega, no predvsem pa najboljšega pevca. Tako da ostanite z nami.
2: Začenjamo pa z eno res čudovito iz filma Dirty Dancing, Time of My Life. Gremo lip zdaj delati, ajde, vse skode zjutraj.
1: Odpri okno, pa gremo.
2: Jaz te bom dvigoval, ja.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski, ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 €. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje 5-članska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?

0: Q-centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ponovno se lahko igrate z nami, sicer včeraj je bilo žrebanje, tako da zdaj se začenja nov teden in znova smo skrili v sliko eno izmed prodajaln v Q-centru Ptuj in vi lahko torej osvojite bono vrednosti 40 evrov. Kaj morajo narediti?
2: Ja, vse, kar je, seveda ugotoviti, iz katere trgovine je, in z malo sreče bo torej žreb določil prav vas in vam namenil 40 evrov, s katerimi boste lahko že kar pošteno zapravljali v Q-centru. Veliko, veliko se še vedno dobi za 40 evrov.
1: Kje ti najraje zapravljaš, v kateri trgovini?
2: Kar vsaki.
1: Sem jaz tebe.
2: Vsega malo.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. Odbor državnega zbora podprl ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino, ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
3: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljiva oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu 2 ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
7: is a tour. Lep pozdrav na ceste, zaenkrat še zmeraj brez večjih posebnosti, naj seveda tako ostane čim dlje. Če opazite kakšno posebnost, kakšno oviro, ki je ali pa kakšen radar, ki je ga zatožite na 08013-02.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Ja, res je, dobro jutro, ena in edina Simona Pušnik, že od ponedeljka z vami, pa Arnej Ivković, že od...
9: Ja, ampak jaz sem zadnji ponedeljek v tem mesecu, jaz, mene me zdaj ne bo štanazni.
7: Petek je drugače.
9: Ne, mislim, se rekel od ponedeljka, ne?
7: A ja, ja, to pa ja, zdaj te 14 dni ne bo. Eni bi rekli, imamo mir, eni te bomo pogrešali. Kaj še pa lahko drugi delamo?
9: A vidim, da si kar prijazno, odkaj si dobil injekcijo malo v ta zadnjo.
7: To se malo narobe čuje. Drugače,
9: bilo pa resnično, ne?
7: Ti sam lepo uživaj, bilo je resnično, bomo še verjetno danes kaj čuli o tem. Ampak, skratka, uživaj še zadnji dan, ne? Bom... Na šihtu, ker pol tak si 14 dni z nogami v loft.
9: No, pa pasalo pa ti je, ne?
7: Danes bolj paše, ker manj boli.

0: dobro jutro vsem tistim, ki ste že pri prvi jutrni kavici, ali pa vsem tistim, ki ste pri zajtrku, če ste morda kakšni sladko snedi. Ne?
1: Ejoj, ne govori, jaz bi lahko recimo zdaj čokolado pojedo, no. Tak, okusna pregreha je to, ne? Ki nam včasih kar malo, bi rekli, reši iz zagate. Recimo, mislim, ko je lakota, ne? Pa potem tudi kot darilo, recimo, ali pa ženskam v tistem tednu, v mesecu, tednih,
0: Mali,
1: v mesecu.
0: Ti pa zdaj trenutno po tankem ledu hodeš, ne? Res je, da plačamo takrat običajno visoko ceno, ne? Sploh, če smo sladko snedi, zdaj, naprimer, kakšen karies, akne, recimo, ne? Tudi podobno. Ja. Samo pa še pa, ne?
1: Ja, včasih tudi ona cela 500 gramska mlika, ne? Ja, jaz lahko tu celo zmažem. Sam je pa res, da če že lahko zbiram, pol imam jaz raje mlečno, tako sem namignem ti.
0: No, če pa jaz zbiram, ne? Pol pa obožujem čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, jaz upam, da ti te cele lešnike, dokar imaš še zdrave zobe, tudi kaj prigrizneš, ne? Ne, da jih samo bližeš, pa potem daš kako pecivo ali pa kaj takega.
0: Ješ pa ga, ne?
1: Vedno najdeš en izgovor.

0: Ja, na enem mestu.
1: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
0: Prima Vita, zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa izveste tudi o plazu, ki še vedno dela probleme na cesti Žetale Majčperk.
1: No, kje pa so preklicali požarno varnost, ostanite z nami, ob pol boste slišali. A moje

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Občini Žetale še vedno poteka popis škode, ki je nastala po zadnjem neurju. Prebivalcem veliko oviro povzroča tudi popolna zapora najpomembnejše ceste, ki vodi iz Žetal proti Majšperku. Župan Matjaž Kopše.
5: Popolna zapora naše najpomembnejše prometnice, se pravi smeri Žetal proti Majšperku. To je prvi noči, ne, niti ni bilo evidentirano, ker se ta plaz sproži pol naslednje jutro. Opažamo pa, no, da imamo kljub popolni zapori na tej cesti, ne, se še vedno vozniki vozijo preko tega res zelo nevarnega plaza. Bi na tem mestu tudi prosil na občane, da tega ne počnejo, ker je zadeva res nevarna. Jaz to redno spremljam. Ni tako nedolžno, ko mogo morda zgleda na prvi pogled, je pa lahko res zelo zelo navadno. Tu imamo mi zdaj že vključene projektante v zadevo. Ocenjujejo pa se, da bo ta sanacija samo tega odseka stala okrog 800 tisoč evrov.
4: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, opozarja, da občina brez pomoči države plazu ne bo mogla sanirati. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je včeraj preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem, ostaja v veljavi.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Ob 6:30 so namerili 20 stopinj na Ptuju, okolici od 18 do 22. 30, morda celo do 32 se bodo danes pospele temperature. Vroče bo, no ni pa izključena kakšna kratkotrajna ploha tam po 16. uri. Več dežja zagotovo pričakujemo jutri, bolj v popodanskem času, ko pa bo do 28 stopinj. V nedeljo 27 čez dan, tudi v nedeljo pričakujemo nekaj dežja, v ponedeljek bo nekaj sonca, nekaj oblakov in že bistveno nižje temperature. Zjutraj 15, čez dan pa do 24.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Še en lep pozdrav tudi na ceste vsem voznikom in voznicam. Zaenkrat brez večjih posebnosti, ni zastojev, ni radarjev in ni ovir. Če vi opazite karkoli od naštetega, seveda bomo zelo hvaležni, če to tudi sporočite na 08013-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: 2 minute čez 6:30, daj vas zemi dva to razčistiti, Arnej, no, injekcija pa to, ne?
9: To moraš razčistiti, da bojo ljudje vedeli, zakaj se gre, ker ja. Če ne se narobe to čuje.
7: Ja, zdaj, naš Arnejček je pač mlače, ne, niti 30 let, če nima, pa ga pač malo v križu vsekalo, ne?
9: Se torej vidi, da se približujem tej naši meji, ne, ki ponavadi rečemo, da bolj se bližaš, ja, po 30, ja. Greš sam še
7: navzdol. On pride včeraj službo, ne, hodi ko po jajčkih, gledamo, kaj bi zdaj to bilo. Mislim, menda ga ni kjera tako zdelala, ne? Se je toliko še te menda je sposoben pri teh letih in ne, zdelal ga je ples.
9: Ja, žal pride včasih tudi kakšen takšen trening, ne, ko se ne ogreješ dovolj.
7: Od česa to pride, res? Kaj si delo, lift?
9: Tako kot sem rekel, ja, od lifta dvigneš kako plesavko in to brez ogrevanja, ne, ne, ne pravilno in potem te na šihtu lepo štihne do konca.
7: Pa kaj je bila take kilaže kot jaz?
9: Joj, zdaj si, da moram paziti, kaj govorim. Ne, Simona, ti imaš super kilažo, ona pa tudi. Skratka, dajte se ogret, če kaj delate, ne? Takšnega.
7: Ja. Sicer pa ne, to se reši urgenca, ne?
9: Urgenca tu pri nas na Ptuju, pa seveda Simona Pušnik tudi zelo lepo poskrbela za mene, tako da hvala vsem še enkrat.
7: Ja, samo veš, jaz sem cel sem študirala, kaj če meni ded pade, ne, glede na to, da on je zelo občutljiv na te injekcije in to, kako mi za njega not v avto dobila.
9: Če je v tem primeru, bi mene tudi skrbelo, ker ti, ko si taka dobra prijateljca, ti vem, da bi se mi prej smejala, ko pa da bi me pobrala.
7: Ali bi kakšnega komara poklicala, ha?
9: Je bil včeraj dovolj tisti pink vrit.
7: A, je pasalo, ne? Joj. Je bila pa mlada zdravnica, pa je.
9: Mlada zdravnica. Grem še enkrat danes, ja.

0: Legendarni Meat Loaf in I Do Anything For Love. Se strinjaš, ne, Simona? Marsi kaj bi lahko naredili za ljubezen kdaj?
1: O, ja.
0: Kaj bi eni naredili, recimo?
1: Ja, odvisno za kdo za koga, ne? Za moške se znate bolj truditi kot ženska, no, to pa treba priznati.
0: Bi vas odpeljali, kdaj tudi na kakšen zmenek, ne, kdaj se potem tudi kaj v avtu zgodi, ampak namreč, zadnje čase opažam, da je vedno več prometnih nesreč, ne, in ja. To boj, da ker ljudje niso zbrani. Zdaj, če jih kaka ženska ob cesti zmeša, to ne vem, ne, ampak recimo ti opazuješ, da ljudi kak vozijo?
1: Vedno, vedno. Jaz moram biti pri stvari med vožnjo, to pa res.
0: No, to že je, samo med počasnjo vožnjo, mislim, ne, ko fajn vidiš v avto.
1: A ja, to misliš recimo pre semaforju, ja. Takrat, ko se počasi, ne, pomikajo ali pa, ko se stavijo, ja. Ja, veš, da pogledam, ne. Zdaj najbolj zanimivo je zjutraj. Zdaj eni se šorajo po laseh, eni se gledajo v gledalo, ne. Zdaj zjutraj se večina žensk šminka in se gleda v gledalo, zdaj moški pa ponavadi vrtate po nosu, ne.
0: No, samo imamo razlog za to, ne?
1: Ja.
0: Ker pač eni imajo, za ene je to edina možnost, da se poglobijo vase, spoh zjutraj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Štajerska budilka, Radija Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdani direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: 5,99.
6: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
8: Lep pozdrav na ceste vsem voznikom in voznicam, zaenkrat še zmeraj brez večjih posebnosti, nekaj malega več avtomobilov vidim na cesti, ampak ni še takih problemov, da bi nastajali zastoji, vsaj ne pri nas, ne? Če grete pa proti Ljubljani, pol pa že kar strpno. Karkoli novega opazite, seveda sporočite na našo brezplačno 0813 02.
9: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Dobro jutro, ali pa že kar dober dan, namreč sonce že sveti, dan se bo naredil res eno tako vroče, vroče poletje. Danes bo tam do 32 stopinj, tako da če imate kakšne bazene, pikniko, danes bo dobrodošlo. No, dobrodošlo pa bo tudi, da ste v naši družbi v nadaljevanju, ko prihaja...
8: Ja, jaz ne bom rekel.
10: Namigni.
8: Namigni. Za vse čase prihaja med nama.
10: Med nama je najlepša moja.
8: Skratka, uživali boste tudi v nadaljevanju. Nekaj lepega prihaja.
10: Ja, res lepega.
8: Tudi na ta način, ja. Trenutno pa Nika Zorjan. In pardon.

0: Umberto Tozzi in Gloria.
1: Iz leta 90. Ja. Si že bil takrat?
0: Ne, seveda da ne, ti si pa že bila v osnovni šoli.
1: O ja, jaz sem že znala poštevanko, pa že tudi sem znala procenta računa trgovini popuste, ne?
0: Ampak
1: v časih, v katerih pa sedaj živimo, pa se seveda ekstremno spreminjajo s sistemi, ne? Mm-hmm. Časi smo več najnovejše informacije zavedeli po radiju, pa po televiziji, vsi smo komaj čakali, jo, yeah. Ura za 7, za dnevnik, da bomo mi to slišali najnovejše informacije. Zdaj, ne, zdaj pa vzamemo telefone v roke, pogooglamo, ne, včasih smo recimo za nasvet koga povprašali, če kaj nismo znali, zdaj no, pogledamo.
0: Vidiš, mladi se pa zdaj znajdemo, pa lepo vprašamo ChatGPT.
1: Joj, ne govori, ne. Ne govori. Še dobro, da je pri tem neplačanem chatu na voljo samo 5 dnevnih poskusov, ne. Ker se cer, meni se zdi, vprašanje bi bilo, ne, če bi nekateri znali sploh živeti brez tega. Sploh, oprosti, ne, tvoja generacija.
0: Je, glej, kakšne zdravniške nasvete je zelo fajn dobiti. Na hitro, ne? Je pa res, da jaz ga vprašam ga skor vse, ne? Po moje, če bi kdo to zgodovino gledal, ne? In še ni dolgo nazaj, ko sem ga vprašal, kdaj se bom poročil.
1: To pa zdaj na vse zanima. In si dobil odgovor, kaj je napisal?
0: Sem, zelo hitro je odgovoril. Error, napaka, 404 strane obstaja. Tako da, očitno ne vem, kaj bo z tega, no.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornov.

0: 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
1: Kampo sladoled, led in mrzlo pijačo. V Implan na Ptuju.
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
4: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 €. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 328.

Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa izveste, kako so cene z vrtcem v Ivankovcih. Aha, in ni za junija bo je zabeležil tudi kar nekaj prijav, katere bolezni boste izvedeli v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Cene vrtčarskega varstva v zadnjem času neprestano naraščajo. Tudi občine Ormož so v zadnjem času že dvakrat potrdili zvišanje cen. Ravnateljica osnovne šole Ivankovci Nada Figner pravi.
3: Zdi se mi vredno to, kar je župan predlagal za občinsko upravo, da se res cene nastavijo vsako leto znova za 1.9. Tako pravzaprav vidimo po oblikovanih oddelkih in določitev sistemizacije delovnih mest najbolj do realnih cen. Hkrati pa res je smiselno povdariti to, da naši otroci v vrtcih imajo res mogoče nekoliko več ugodnosti, kot pa če primerjamo še ostale vrtce. Drugo pa ne smemo pozabiti, da pa otroci vrtca hodijo tudi na plavalno pismenjevanje najstarejši in tudi turni abonma. Tako da mogoče to vse praktično tudi pri ceni. Ne?
2: S 1. septembrom bodo cene vrtca v Ivankovci više za okoli 6%. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembni ukrepi za zmanjševanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitro odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na svoji spletni strani. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vsem svetujejo, da se zaščitijo z nošenjem svetlih oblačil, ki prijo čim večji del telesa, uporabljajo repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave opravijo temeljiti pregled telesa, med katerimi so pozorni tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: 21 stopinj imamo, sonce že kuka iz oblakov in pa tja do 30 bo danes, vendar brez popodanskih padavin ne bo šlo. No, tudi jutri in pa v nedeljo jih bo nekaj, bodo pa malo nižje temperature, okoli 27. Za prihodnji teden pa se kaže, da bomo zdaj ne vem, ali imeli poletje, ali pomlad, ali jesen, nekaj bo dežja, nekaj malega sonca in pa bistveno nižje temperature, najvišje bodo le do 24.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Še lepo zdrav tudi na ceste. Zaenkrat imamo ene posebnosti na Štajerski avtocesti pred Domžalem in seveda proti Ljubljani imamo zastoj in pa med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo tudi predor, tako da tam previdno in strpno. Sporočili ste nam pa tudi, da na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami imamo en zastoj, tako da tudi tam strpno in previdno. Če opazite še kakšno drugo posebnost, oviro ali kaj podobnega kje, sporočite na 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Nekam se ti smeje, čuj.
4: Meni se vedno smeje, ampak ko pa sem v družbi seveda prijaznih ljudi, ne, srčnih ljudi, pa še bolj.
6: Ja, in ti imaš zdaj neko tako zelo posebno napoved, ne?
4: Ja, naš jutranji pevsko-voditeljski gost verjame, da je glasba za vse čase. Čeprav danes ni torek, ne, je pomembno le to, da je zdaj čas za dobro glasbo. Zdaj prinesel nam je tudi eno sliko z morja, ampak brez skrbi, po noči je ni razvijal. Pravi, da je najlepše, če sva z njim le mi dva, ker je med nama najboljša jutranja energija. In če ga boste lepo sprejeli, vam bo gotovo rekel, vzemi, kar imam. Seveda misli na svoje pesmi. Kdo je to? Gregor Ravnik.
10: Dobro jutro, wow, kaj lepo.
6: Ja, Gregor, tak bomo vprašali, kako pa kaj tebe tale pesem spominja, na kaj?
10: Aha, ja, na moje zjutranje vstajanje ob petih zjutraj me spominja.
4: No, petih si vstaneš ali si že petih na RTV?
10: Ne, ob petih vstanem, ampak je to enkrat na teden, tako da ne bomo pretirjavali, da to je nekaj težkega, nekaj pol... tako da pol greš popoldne nekaj odspat, ne, kakšno kitico.
4: Ja, mi bomo danes seveda o tebi, o tvojem delu, kje te bomo videli v kratkem govorili. Ja, danes bo z nama kar lep čas. Zelo se veseliva tega.
10: Jaz tudi.
4: In dobrodošel, ne?
10: Ja, dobro jutro, Ptuj!
6: Dobro jutro. Drugače, torej, kako se kaj pripravljaš, se pravi, si torej voditelj tudi po novem, zdaj, še vedno lahko rečemo po novem, oddaja Dobro jutro na RTV Slovenija. Kako se kaj pripravljaš na to jutro, kako se je vstajati?
10: Misliš, kako se zbujam? Ja, si rečem, da ne bo tako težko vstati, se pol ni, ne? Zdaj, če to ni toliko, da bi bil vsak dan med tednom, kot vidva verjetno, ki se zbujata res zgodaj.
4: Pa potem dobra družba tudi, ne?
10: Pa potem dobra družba, pa se imamo res fajn. Meni je bila televizija vedno zelo zanimiva za kamero, ne? Oziroma, ja, pred kamero, ne? Dejansko. In sem vedno jo čutil kot neki ziv in da bi me to vedno zanimalo in ko se mi je ponudila ta opcija in so me povabili tudi v oddajo Dobro jutro, sem rekel, pa zakaj ne grem probat, grem videti, če mi bo v redu, če mi bo izziv, če mi bo veselilo, bom bil zraven. Če
4: kako
10: ne
4: si bo... se pripravljal na to?
10: Na audicijo nisem se pripravljal, jaz sem prišel na audicijo, tam sem mogel nekaj prebrati iz bobna, potem sem imel en pogovor, skoraj nič mi niso povedali, kaj bom mogel zares delati.
6: Tako da pri vremenu imaš zdaj že kar konkurenco, veš, tam tudi on vreme govori. Res?
10: Tudi vreme govorim, ja.
4: A tudi mimo pihnaš kot jaz zadnje čase?
10: Mogoče kdaj, skušam ne.
4: Ampak pihni... mi dva nisva kriva, ne?
10: Ja, tako, skušam ne pihat mimo. Tako da ja, sicer mi oni tudi veliko pripravijo stvari, ne? Potem se jaz doma pripravim in postavim mogoče kakšna svoja vprašanja, kar bi mene zanimalo, ali pa si mislim, mogoče bi to še koga zanimalo, pa bom to vprašal. Ne?
4: Je tako improvizacija da, veliko na televiziji?
10: Pa ni toliko, ne? Je kar nek red. Mogoče znotraj določenih segmentov pride do neke improvizacije. Enkrat se je zgodilo, da boben ni delal, ne? Torej se ni vrtel in se jaz mogel hitro improvizirati, steč po te liste, nekam, pa pol mal si izmisliti nekaj, pa mal prebrati. Tako,
4: No, da povemo, boben je mislo, ena tak en kran, kjer se ti spiše, kaj
10: tekst,
4: moraš govoriti.
10: Tako,
4: tekst,
10: tako, to.
4: Da ne bodo
10: mi rečemo
4: misli,
10: boben.
4: Ja, da ne bodo zdaj ljudje misli, da imaš ti zdaj tam nek boben, pa nekaj vrtiš, ne?
6: Kaj pa ti je recimo najbolj zanimivo zdaj pri tem, da si postal še voditelj na TV zraven vseh aktivnosti, ki jih že
10: itak imaš? Ja, v bistvu mi je prav zanimivo, kako spoznavaš različne teme, različne ljudi, ki jih mogoče ne bi se lotil oziroma jih ne bi šel raziskovati. Tako da mi je ful zanimivo to spoznavanje nekih različnih tem in rubrik. To pa, da je veliko glasbe, jaz hočem tudi upeljati mogoče, da imam neko svojo rubrikico počasi glasbeno, pa zelo obožujem kvize, tudi zdaj poleti smo snemali vnaprej oddaje in sem povabil kar nekaj glasbenih gostov in smo imeli potem neke take poletne igrice, to je meni zelo zabavno in se mi zdi, da je itak to razvedrilna oddaja, tako da mora biti tudi za gledalce, poleg drugih rubrik, ki te nekaj naučijo, ne, tudi nekaj zabave.
4: Kakšne so prednosti, če gledamo zdaj tvojo kariero?
10: Pa sigurno je to neka dodatna prepoznavnost, mogoče širjene neke publike, ki te prej ni poznala. Všeč mi je, da so me res lepo sprejeli tudi v tej vlogi, mogoče na začetku ne vsi, na začetku sem kar nekaj komentarjev bral, pa dej pedi raje v ambulanto, pa kaj zdaj dela, a zobozdravniko manjka, voditelj pa je dovolj.
4: Veš kaj, se glede na to, da si rekel, da si malo že glasbo upeljal, mogoče boš tudi zobozdravstvene storitve, ne?
10: Mogoče, vsak dan en gledalc. Tako da zdaj pa so se mogoče že malce navadili, ne? Se te morajo malce se tudi vaditi, pa videti v te vlogi, ker meni so bili prevajani. Tako da ja, in potem se mi zdi, da je pa zelo gledano, ne, in tudi ko se mogoče vsedem na kavo v Ljubljani, so kar te od natakarc do kakšnih mimojedočih, so pa kar ja, smo vas gledali danes v Dobro jutro.
4: Ti to paše?
10: Ja, jaz imam, imam rad to, da me, da me ljudje tudi ogovorijo, ne, ne da si sam mislijo, ja, ta je tisti, ne, ta, je ta, ta je tisti pevec ali pa tisti, ne, iz televizije. Imam rad, da me ogovorijo pa rečejo, ne vem, ali sem jim všeč ali nisem všeč. Ne, da imaš ta stik, to mi je vedno. Tudi po koncertih ne imam rad to, da se spoznam z ljudmi, da si damo roko, stik. Da si rečem, okej, okay, da ne, da imaš samo tisto zaveso. Ne, neko.
4: Imaš katerega svojega oboževalca, recimo, ki ti je postal prijatelj čez čas?
10: Ja, ti.
6: Lepo, lepo. Kaj pa, sicer rekel si, da si si želel postati voditelj, je še kakšna stopnička više, recimo, kam bi si še želel iti? Naprimer, eni voditelji odhajajo od nekaterih stvari, ne?
10: Mislim, želel, nisem si želel postati voditelj, nikoli nisem mislil, da, da me bo odpeljala tam, ne? Tako da nisem jaz trkal na vrata, ej, jaz bi rad bil voditelj.
6: No, ne, ne? Na ta način, ja.
10: Ne, ja, ti misliš zdaj na melodije Morje in sonca, ki odhaja ta Mario in Lorela.
6: Ja, pasal bi tam super, ne?
10: Lej, če me bojo povabili, bom razmišljal.
4: Samo, veš kaj je problem, mu najti eno tako lušno zraven,
10: ja,
4: ne?
10: Ja, ja, ja, to... Simona, izvolj, lej.
4: Ne, ne, hvala, ne.
6: Ja, ja, med vama se maj vse kaj zgodi in če je va, naše jutro z Gregorjem Ravnikom, potem mora Simona tudi dobiti svojo željo in to je pesem Med nama. Ja. Tako, dajmo čim prej to skozi.
4: Ja, se strinjam.
10: Ne, ni zmagala med nama, ampak sem jo, prvič sem bil na melodijah Morja in sonca takrat z njo, 10 let nazaj, bo drugo leto.
4: Ja, 2017.
10: In sem dobil nagrado za najboljšo interpretacijo, takrat so bile še te nagrade.
4: Vse to je zmaga.
10: Bistvo. Ampak je v bistvu zmaga na nek način. Je, ja. Zame je bila takrat, ker je.
6: No, dajmo si zdaj mi to interpretirati tudi v živo.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV ima ta 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
4: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
3: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
5: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
3: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Kuci in Trptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
12: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Nani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
11: Športni tednik. Da boste vedeli več.
13: To jutro smo skupaj. Arnej, Simona in...
14: Gregor Ravnik.
15: Dobro jutro.
16: Sta zakričala.
14: Da se zbudiš malo.
15: Kako se zbudiš, da ti nekdo da te zakriči?
16: Jaz se zbudim s prvo budilko, Simona. Prva budilka je moj tisti. Oh. Ne podaljšujem, ker se pol samo še znorim.
15: Dobro.
16: Tako da to ostanem.
14: In kak ti je spet čez čepke, kaj smo slišali, da imaš ponavadi v šesih?
16: Čepke? Ja. V bistvu rata nekako, slišim
15: budilko. Zakaj imaš čepke? Kaj, če kdo hrgoli ali kaj?
16: Mislim, ne, jaz imam vedno čepke za tako navado, ker že promet se kdaj sliši, ne, pri nas v Ljubljani, ker je celoška zraven in je, ne.
15: Torej, rad imaš mir.
16: Imam zelo rad mir, pa se nimam vedno čepko, ampak kako, časih pa si jih kar dam, če slišim, da je zvečer, da bi znalo biti hrupno, prehrupno.
15: Bi kdaj potreboval tudi čepke v šesih, ko kdo govori kakšne neumnosti o tebi, recimo, ko te ne pozna?
16: Pa, veš kaj, ne moreš biti vsem všeč, ne? Ti si, lih včeraj sem poslušal intervju ene italijanske pevke in je rekla, in mi je super, je rekla, ti si tak, ko si, ne, zdaj, eni te malo radi, eni ne, eni bojo govorili grdo tebi, ker bojo hoteli govoriti grdo tebi, eni bojo lepo govorili, ker si mi všeč, pač tak si, zdaj pa spremte me ali pa ne, tako da jaz sem
14: kaj
16: pač
14: pa, ko pojejo drugi pevci, bi si dal kdaj kake čepke v ušesa? Ko poslušaš koga drugega od naših.
15: Ko tvoje pesem poje, recimo.
16: Ali ne, pa jaz pa vrati, vi pojte moje pesmi, super je. Ne, pač vsak se druje na svoj način, en ti je bolj všeč, en ti je manj. Ja, lej, pač jaz v nekaj mi nizu všetno poslušam.
15: Za Ptujčanih bomo prepevali že v sredo.
16: Ja, v sredo.
14: No, ker ponavadi si bil na slovenski popevki, samo ne tukaj na Ptuju.
15: Tako, smo te letos pogrešali.
16: Ste me?
15: Ja, zelo.
16: Si bila?
15: Sem bila.
16: Ja, letos je že bila, ne? Jaz sem pa po mojem niso dali s tem namenom, ker imamo že koncert 22. julija, torej v sredo ob 20.30 tukaj v Minoritskem samostanu na Ptuju, super, jaz komaj čakam.
15: Prvič v bistvu prav, ne, na Ptuju prebivaš.
16: Ja. Sam s svojim bendom, svoj koncert.
14: Imate že kaj vaje za ta koncert?
16: Ja, smo imeli že, imamo še nekaj v prihajajočih dneh. Tako da bend je tudi že, malo so šli zdaj na dopustke, ne, in potem se vračajo prav s tem namenom, da imamo potem še koncert, potem pa spet gremo, oziroma grejo nazaj na dopust.
15: Bojda je še zelo, zelo malo stopnic.
16: Ja,
15: še samo nekaj.
14: Seveda jih lahko še vedno dobijo na Eventimu. Ne?
15: Tako, ali pa, tako. Predstavniki Rsane so pred kratkim, mislim, da je ne 3-4 mesece bili tukaj nazaj in so povedali, da si bil eden redkih slovenskih pevcev, ki so se zelo hitro začele tvoje stopnice prodajati.
16: Oh, ja. Zelo lepo.
15: Kar je seveda zanimivo, ne? Glede na to, da si hitro raztočiš sicer na sceni, ampak tudi, zelo malo časa.
16: Tako, v bistvu smo dejansko začeli koncertirati pred 2 letoma, mogoče malce več. In vesel sem, da se pojavljamo na terenu. Opažam, da bolj se pojavljamo na terenu, več poslušalcev pridobivamo, več nas ljudje spoznavajo, vračajo se na koncerte in tudi dobivam kar nekaj sporočil, da ko me čakajo Ptuj, ko me čakajo festival Rsana.
15: Tudi posebni so tvoji koncerti, ne? Vsi tisti, ki smo že bili, ni to enako kot po radiju. Ne? Energija je, zgodbe govoriš.
16: Ja, seveda.
15: Back vokalistke imaš vrhunske, tudi bend je vrhunski.
16: Bend je v bistvu najboljši bend, kar se jih da dobiti pri nas. In moraš imeti tisto, meni je všeč na koncertih, da se približam publiki, da povem kakšno svojo zgodbo, kako sem jaz to doživljal, ali pa kako sem rastel z glasbo, kako se je kaj napisalo, kako je kaj nastalo, ker potem še te ljudje še bolj začutijo, ne, in vzamejo za svojega in ne smeš samo od 5 komada in to je to, ne, ker pol si lahko cedelaš. Ne.
15: Tudi rad na koncertu poveš, nekaj od tvoji najboljši prijateljici, ki bo tudi tam.
16: Ja, tudi. Z mano bo tudi Raven.
15: Sošolka.
16: Sošolka iz neki si podložil neko
14: Veronika od Raven.
16: Ja, tudi jo bo zapela, no, v sredo. Ona je bila moja sošolka na Akademiji za glasbo. Kar nekaj let, sva bila skupaj. In bo tudi se mi pridružila v sredo, nekaj bova skupaj zapela.
14: Pa še par presenečenj nekih obljubljate, ne?
16: Ja, tudi eno presenečenje bo, ker ga nisem še napovedal, sicer pod kakšen komentar je sama napisala gospodična, no nič ne bom povedal, skratka, nekaj presenečenje.
15: Pa tudi, Grta bo prišla.
16: Grta bo prišla, ne? Taka, da bo mi bo lažje z njo, ali?
14: Skratka, veliko nam torej obljubljate za sredo, 22.
16: Ja, lepo bo, jaz ko me čakam, pa tudi Saro z Raven bova odpela eno pesem prvič skupaj.
14: Samo eno?
16: Mislim, to pesem bova zapela skupaj prvič, sicer bova jih več zapela.
15: Malo namigni, katera
16: to? Eno, ki smo jo prepevali skupaj s Saro in Moniko in je tudi na mojem zadnjem CD-ju. Albumu si je zdaj Raven zaželela, da bi midva to zapela skupaj. Sicer punci nista bili tako zadovoljni.
14: Vsta oni dve kaj drugega dobili.
16: Ne, hecam, ne, tako da ja. Nekaj tudi novega, ne, da bo malce drugačno in posebno.
14: Skratka, 22. julij, to je zdaj že naslednjo sredo. Ne?
16: Tako
14: je.
15: To sredo,
16: Oziroma, zdaj, ki pride.
14: Ja,
16: ne?
14: Pač to sredo, ki pride v naslednjem
16: petek,
14: tednu.
16: Pol pa sreda.
14: Tako da hitro po vstopnice še na Event Team in na ostala prodajna mesta. Gregor, kot si obljubil, torej pripravljaš poseben koncert z gostjami, očitno.
16: Ja, gostja uradna je Raven.
14: Ja. Ostalo pa pridite in se prepričajte sami. Ne bo v torek, bo v sredo, ampak mi si pa zdaj privoščimo.
15: Boš v torek prespal na Ptuju?
16: Sem mislil, ampak imam v sredo zjutraj še dobro jutro.
15: Ja, potem pa samo poslušajmo torek pesem.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Sindikat voznikov avtobusov za celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi včerajšnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre prejudicirati. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lep pozdrav na ceste, za enkrat še zmeraj na nekaj zastojev med Slovensko Bistrico Ptuj pa med Pragerskim in Šekolami, tako da tam previdno in strpno. Na naših cestah drugače za enkrat še ni večjih zastojev, kar se tiče mestnih opadnic, če pa kje opazite kakšno radar ali kaj podobnega, pa sporočite 080 13 02.
2: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Ja, pa še enega mava.
3: Lepo dobro jutro, seveda imava še enega, kar povej.
4: Ja, Gregor Ravnik je to, Primorci z Ankarana.
5: Dobro jutro.
4: Ankarana, ne?
5: Ankarana, bravo, si lepo rekla.
4: Ja, živeč v Ljubljani.
5: Živeč, ja, stanujoč.
4: Stanujoč v Ljubljani. Kje si bi še želel mogoče v prihodnosti živeti?
5: Ja, na Ptuju, kje pa?
4: Iskreno, zdaj se zelo dobra stanovanja gradijo, veš, čisto res? Dravi.
5: Drugače, meni je Ptuj kar všeč, sem ga spoznal zadnja leta, ko sem prvič bil na festivalu Arsana tukaj in mi je eno lepših mest, pa tudi bil sem lani s predstavo Zadnja večerja, ko smo imeli z Urško Vučak Markež.
4: Krasna
5: pa,
4: predstava.
5: Ja, in, no, ona je vaša Ptujčanka, ne?
4: Ja, res je.
5: In sem se kar malo zaljubil, smo stanovali prav v centru, ne, Ptuja. Super je, res, všeč mi je zelo.
4: Je pa, v bistvu, je neka podobnost Primorsko, ne, z delom Primorske, recimo s Piranom.
5: Ja, mogoče, ja, ta star center, všeč, ja, neko dobro energijo, ma to mi je najbolj pomembno.
4: Pa ljudje, boj, da se Primorci in Ptujčani izjemno...
5: Zelo, ja, zelo.
4: Kar pa za Ljubljano težko rečeš, ne? Kljub temu, da si...
5: Ja, si veš, pol imaš prijatelje iz vseh drugih koncev v Ljubljani, ne? Mislim, Štajerci, Primorci, Dolenci, redko je kakšen Ljubljančan, Ljubljančan.
3: Očitno se naš Gregor tudi zelo dobro razume s Korošci, ne? Glede na to, da je svoj prvi duet po 10 letih naredil z Evo Boto.
5: Prvi, ja, drugi duet torej. Prvi je bil z Stefi takrat iz Melodij morja in sonca. V bistvu moja sploh prva pesem je bil duet. Ampak ja, zdaj čez po kar nekaj letih z Evo Boto, ona me povabila k sodelovanju, jaz sem rekel, Eva, lej super, če ti vidiš, da je ta pesem primerna za, tudi za me. In ja, in sem jo takoj začutil, da bi bila lahko kar lep duet.
4: Kje ste se prvič srečala, spoznala z Evo?
5: Veš, da sploh, zadnjič na jo je nekdo na to vprašal in sploh ne vem, kje sva se midva prvič spoznala. Vem, da sigurno, spomnim se jo iz Melodij morja in sonca takrat, ko sem jaz zmagal tisto leto s Torkom, da mi ona rekla, pa ti veš, da boš zmagal. Jaz sem, pa kaj ste, bom videli, pač, gre moram najprej še odpet. Potem pa se jo spomnim iz festivala Arsana, tukaj, ko sva skupaj pela na popevki. Tako da ja, v bistvu sva se srečevala tako na par koncih, na koncertih, kakšnih, na projektih, pa na televiziji tudi, mislim, da smo nekaj skupaj delali.
4: Oba sta izjemna vokalista, ne? Ti seveda moške zastopaš, ona ženske in združila sta se res dva izjemna in seveda nastala je krasna pesem, ne? S tabo mi je lažje vse.
5: S tabo mi je lažje vse, ja, v bistvu je... Ona mi jo ni hotla niti poslati pesmi, ne, ampak sem jo mogel poslušati k njej domov in mi jo je zaigrala na klavir, zapela.
4: Si malo narobe, to razumel.
5: Kaj?
3: Mogoče je imela ona drugačen namen, to ti je hotla Simona povedati.
5: Ja, ja, to mogoče.
3: Tako, kako je ona pristopila torej do tebe? Ja, kako ti je predstavila pesem?
4: Povabila te k sebi domov.
5: Jaz pa tudi nič ne razumem, ne?
4: Ja.
3: No in za kakšno pesem gre torej?
5: Ja, je čisto taka ljubezenska. Ona je lani izdala eno tako poročno pesem. Se mi zdi, da to neko nadaljevanje mogoče tudi s tabo mi laže vse v trenutkih, ne, v vsakem trenutku tudi, ko je najtežje, da imaš nekoga ob sebi, pa ni to nujno, da je partner, partnerka.
4: Lako so prijatelji, ne?
5: Lako so prijatelji, družina, skratka, tisti, ki so ti najbližji in te imajo najrajše in imaš ti njih. Skratka, ja, s takimi ljudmi ti je najlažje in potem je tudi čez vsak težek trenutek.
4: Snemala sta tudi video spot.
5: Tako.
4: Zgleda tako romantično.
5: Ja, v bistvu sva želela čisto enostavno podpreti pesem. Se mi zdi, da pesem ne rabi nekega vrveža pretirano, tudi kar se tiče video spot, ampak je čisto enostaven, Tako, mi dva sva dovolj lepa, da.
4: Evo, pa se že začel hvaliti. Ste že nastopala na kakšni poroki?
5: Skupaj ne še. Sva pa, jaz sem pa imel zdaj kar nekaj porok, pa sem tudi to pesem pel sam, pa ona mislim, da je nekaj, sicer je šla na dopust, tako da ni imela priložnosti zdaj toliko pet to pesem.
4: Koliko jo je težko samostojno zapet? Glede na to, da je pripravljena kot dojet?
3: Komu bo težje? Njej tvoj del ali tebi njen del?
5: Ja. Ne, jaz je itak lahko znižam pesem, pa pol odpojem njen del, ne, v bistvu, pojem njeno melodijo, ker je itak glavna, ampak lepši je duet nekako, mogoče smo se ga navadili, ne, da je tako in imamo že v šestih tisti duet. Sicer je lepo tudi, ko ga sam zapoješ, ampak ja, še vedno je lepše od dvoje.
4: Ponovali se dojete snemajo, ko greste v studio pevci vsak posebej, ne? Ste videli skupaj snemala?
5: Videli so skupaj snemala, ja. In sicer so bila vsak v svoji sobi, tako nekako sva se videla čez steklo.
4: Zrcalno,
5: ja. Ampak sva zapela skupaj, torej sva se slišala, sva nekako skupaj muzicirala. Kar ni vedno običajno, ne? Včasih posname nekdo prvi, pa potem...
4: Pa je pa veliko boljše, ne?
5: Je pa boljše tisti feeling, tisti občutek, da je tudi živ posnetek, ne? In tako kot bo potem na koncertu, je dejansko zapakirano tudi v
3: In prvi sta zapela v bistvu na njenem koncertu, ne?
5: Ja.
3: Še sploh ni bila zunaj.
5: Na Koroškem sva zapela še tisti par dni preden je sploh išla pesem in so ljudje super sprejeli. Jaz sem bil takrat presenečen, jaz sem se peljal iz drugega konca Slovenije, kjer sem imel en drugi nastop, potem sem lovil zadnje trenutke in liko sem se pripeljal z avtom za odrje, sem imel par minut časa, da se še preoblečem in sem bil že na odru.
3: Kaj bi še rekel glede pesmi, mislim, je v tebi nekaj premaknilo, oziroma kako ti rešuješ situacijo, ko rabiš, da ti je lažje?
5: Ja, se pravim, da pesem mi je takoj postala, mi je takoj nekaj pustila, takoj sem se nekako zaljubil v njo in sem rekel, Eva, ti odpoj, če mi bo všeč, z veseljem spremem, če mi pa ne bo všeč, pa ti bom povedal, veš? Da
4: pa bi povedal?
5: Ja, bi.
4: A, si toliko iskreno, toliko?
5: Ja, bi ne bi šel nekaj, kar mi res ni pisano na dušo. Ja, lažje mi je pa, ja, tudi meni s tistimi najbližjimi. Včasih rabim tudi čas, da mi je lažje sam sabo, torej rabim tudi čas zase, imam rad tudi svoj mir, ne, in svoj nek rituale.
4: Zaupaš največje skrivnosti svojim najbližjim?
5: Ja, sigurno.
4: Aha,
5: sigurno. Ne vsem. Mislim,
4: ne držiš vse v sebi, ja?
5: Ne. Jaz imam, no, recimo eden izmed takih je Marko Hrvatin, moj kitarist, s katerim sva začela dejansko to zgodbo. On ve vse o meni, jaz vem vse o njemu, tako da rabiš te ljudi, katerim lahko pojamraš, lahko kaj poveš, oni tebi, skratka, ne smeš držati vse v sebi.
4: Skratka, z nami vsemi ti je lažje.
5: To pa absolutno.
4: In pa zdaj bo to.
5: Ja.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: I promised myself na Radio Ptuj, še zmeraj smo v vaši družbi Arnej Simona in Gregor Ravnik kot današnji jutranji gost.
1: Gregor, kaj ti naraje obljubiš? In veš, da vedno izpolniš. Pasi, kaj govoriš zdaj.
2: Da je vedno super na naših koncertih.
1: Dobro, to je res. Kaj pa drugače, to, kaj obljubiš, se držiš ali
2: ja,
1: te more nekdo
2: skušam,
1: malo zavit?
2: Ne, če okay, obljubim, se skušam. Mislim, uh-huh. Se redko zgodi, da ne bi... Uh-huh. Sem prej tisti, ki bi mogoče, tudi če sem obljubil, ne pa vem, da mogoče bo težko kaj izpolniti, sem, se bo zgodilo, bom že tako naredil, da bom, bom speljal. Ja. Ja.
1: Kaj pa imaš ti rad, da tebi nekdo obljubi in da se drži? Kaj ti je pri ljudeh najbolj všeč? Kakšne ljudi imaš rad?
2: Iskrene ljudi, to imam rad. In tudi v zadnjih letih sem spoznal, da, da, je, ja, da je najbolj to pomembno, da imaš okoli ljudi, ki so iskreni s tabo.
1: Čeprav časih to boli, ne?
2: Ja, ja, in je prav, da včasih zaboli, ampak prevečkrat imamo kakšnega okoli sebe, ki nosi kakšno masko in se pretvarja in ti hoče ugoditi samo zato, ker bo imel kakšno korist ali pa imam pa rad res iskrene in tiste ljudi, s katerimi se lahko jaz iskrene in povem tisto, kar mislim, zakaj ne, točno to, kot si rekla, včasih zaboli.
1: Ampak to so pravi prijatelji, ne? Ja, ker nekdo če Če kot pravi prijatelj te včasih neko te prizadane, ne, pomeni, da tudi on trpi, ne? Da ja, to mora povedati.
2: Ja, ja, tako. In ja, to imam rad. In v zadnjih letih prav opažam, da te odnosi, to je tako, včasih se mi zdi, da nismo toliko se ukvarjali s tem, zdaj pa se mi zdi z leti pa rata kar pomembno. In imaš tistih 50 do bližnjih prijateljev, ki jih ne moreš imeti, ne? In imaš tistih par, oziroma 10, če že prešte.
1: Vseh tudi ne rabiš, ne?
2: In ja, ne rabiš jih in ne moreš jih imeti.
1: V končni fazi, ko se boš poročil, tudi če nas boš samo 10 povabil, nam je dovolj.
2: Ne, jaz bi imel veliko poroko.
0: Ampak tisti, ki so torej v tvoji bližini, pa tudi tisti, ki niso, vejo, da si človek mnogih talentov in imaš vedno, bi so lahko rekli, neko rezervo, ne? Kaj pa bi rekel, od katerega poklica se da v Sloveniji lepo živeti in kateri poklic je morda najlepši poklic zdaj, ker imaš kar nekaj?
2: Ja, če gledam finančno, bi sigurno ne izbral, mislim sigurno, bi izbral prej poklic zobozdravnika, torej moj nekako prvotna šola oziroma študij. Sem pa potem izbral poklic glasbenika, ki je bil v bistvu na začetku moj hobi, moj koniček, moj tak... Ne, nisem si nikoli predstavljal, da bom jaz lahko kot glasbenik živel, služil od tega. Je pa res, da jaz trkam, no, da lahko od tega dobro živim in... Ker delam več stvari, ne? Imam veliko projektov v operi, veliko projektov v gledališču, zdaj še televizija, naši koncerti, skratka, imam kar nekaj, ne, glasba zame je širok pojem, nikoli se nisem ne, omejil na eno področje, na en žanr, vedno je umetnost široka. Ne? In,
1: kaj pa je tebi dobro življenje? Kaj je za tebe kvaliteta v življenju?
2: Da, jaz sem našel

0: Našel tisti poklic v življenju, ki ga z veseljem opravljam, ker mi ni težko se zbuditi tudi o 5 zjutraj, ker mi ni težko biti cel dan po konci ali pa delati od jutra do večera to stvar, imeti ob sebi dobre prijatelje, dobro družbo, si najti čas za dobre prijatelje, ne, za prijatelje, torej, da imaš čas poleg dela tudi za se družiti, za socializirati, za potovanja.
1: Igraš,
0: ja, izredno imam rad državne igre. To sem pa nekako to strast sem odkril v času korone in zdaj kar zbiram te državne igre od tistih res zahtevnih, tistih strateških, ko moraš res razmišljati.
1: Ko moraš biti zobozdravnik, ne? Ko moraš, verjetno.
0: Ko moraš brati pravila eno uro, sploh prideš do igre, no, od takih iger do tistih seveda bolj...
2: Ti si pri domino, ne? Ono, daj mi piko pa.
0: Bolj sproščeni. V zadnjem času sem odkril eno igro, ki je super zdaj ratala popularna, ki odkrivaš pesmi, torej ti skeniraš QR kodo na kartici in moraš to pesem nekako postaviti v časovno obdobje, kdaj je nastala, če ugotoviš še, to bi ti bi znala, če delaš na radiju. Kdaj je nastala, pa tudi, če ugotoviš izvajalca in naslov pesmi, dobiš še dodatno točko, skratka.
1: Mi dva bi se samo igrala ime, priimek, žival, rastlina. Ne?
0: To pa smo se igrali v osnovni šoli. Ja. Obstajajo še druge igre, ne boš verjela. Tako da ja, veliko je.
1: Na odru si vedno miren, samozavestno deluješ, eleganten.
0: Hvala.
1: Kakšen si v zasebnem življenju?
0: Tudi miren. Jaz na odru nič ne fejkam, se nič ne pretvarjam. Jaz sem kar miren in organiziran in tudi, če pride do kakšne težave ali pa izziva, to nekako sprejmem in se odločim, kako bom jaz to zdaj rešil in na nek miren način. Nikoli ne, kako se reče, da bi zdaj ponorel ali pa... mi tudi. Rečemo, samo ne moremo to reči ob te uri še.
2: Oni so na počitnicah, tako da spijo.
0: No in ja, tako da sem tudi v zasebnem življenju tak organiziran. Redko, da me kdo spravi na obratene in da...
1: Ko te, kakšen si? Kako reagiraš?
0: To pa se zelo redko zgodi in... Mogoče se mi je to nazadnje zgodilo par let nazaj, tako da se ni zgodilo to, ne, v bistvu. Ni se zgodilo zares. Ratam pa nemogoč. No, to je pa...
2: Torej ga nočemo spoznati.
0: Če kaj pride do plafona, pol pride tisti operni glas.
2: V vsakem primeru pa moramo reči pač, vzemi kar imam, ne, oziroma da Grego reče.
1: Ja. In če bi prišlo do plafona, bi verjetno, kar se tiče pohištva in vsega, ne, bi rekel, vzemi kar imam.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki. Zaradi tega bo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Peter Bezjak, vodja del pri javni službi Ptuj, nam je pojasnil.
3: Pri izkopu plinovoda smo naleteli na te arheološke ostaline. Pod nadzorom arheologov tega delamo in tedaj smo mogli zaustaviti dela. To je v dolžini približno 80 metrov od začetka, od križišča, kjer smo začeli. Tako da na tem območju 80 metrov lahko delamo, naprej pa več ne. Tam bodo arheologi naredili raziskave in bodo v naslednjem tednu predvidoma vedeli za kako veliko najdišče gre in koliko bo pač to potegnilo za sabo časovno tudi njim, da naredijo te raziskave in da lahko mi pol nadaljujemo za deli. Drugače pa na samem delu, kjer lahko izvajamo dela, tam jih trenutno izvajamo, to je sam plinovod v dolžini 80 metrov in pa tudi meteorna kanalizacija v dolžini 80 metrov. Vse ostalo pa bo pač kasneje znano, ko bodo arheologi dali svoje izsledke.
2: V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi so pojasnili, da bodo lahko že v prihodnjem tednu povedali več o odkritjih in kako bo to vplivalo na nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možnih zamikih. Organizatorji festivala Arsana so se odločili, da bo koncert svetovno priznane britanske pevke Joss Stone jutri ob 21. uri izveden ne glede na vremenske razmere. Če bodo vremenske razmere ugodne, bo koncert potekal na mestni tržnici Ptuj. V primeru neugodnega vremena bo prizorišče predstavljeno dvorano Kampus Ptuj. Organizatorji Odprta kuhna Ptuj pa so zaradi neugodne vremenske napovedi tokratno izvedbo prireditve prestavili na druge termine.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: No, zdaj pa v naši redakciji vremenski Gregor Avnik. Gregor, kakšno bo kaj vreme?
5: O, Marička. Ja, danes bo sprva pretežno jasno, le nad severno Italijo lahko že zjutraj do povdne nastane kakšna ploha ali nevihta. Popovdne se bodo na območju Alp začele pojavljati nevihte, ki se bodo pomikale proti jugovzhodu in se ponekod nadaljevale v večer. Hvala lepa.
6: Kako pa bo pri nas?
4: Po domače, ja, po danskem kaj? Času nekaj malega padavin, nekaj tudi jutri.
5: Če ste me tako butnila, sem mogel na Arsu najdeti vsaj neki. Ali si ne izmislim, pri vas bo pa sončno do 30 stopinj Celzija.
4: Ja, pa do 16. ure.
5: Kaj pa pol?
7: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Ja, kar se cest tiče, ponavadi na dobro jutro kar pokličejo, ne? Mi pa bomo sami povedali, da so zastoji na Slovenski Bistrici in pa Ptuj, pa tam med Pragerskim in pa Šikolami, tako da strpno in pa previdno. Drugje za enkrat, če niste opazili nobenih radarjev ali drugih ovir, tako da srečno na poti. Karkoli pa opazite, pa nič 8013, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljši. Toyota.
0: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
4: Gregor Avnik.
5: In
4: Gregor, kakšen voznik si ti, koliko kaj imaš točk, zakaj jih imaš največ?
5: Nazadnje sem dobil pred enim letom, ko sem se vozil mal 60, mislim, tam kjer je 50 omejitev.
4: Pa dobro.
5: Ampak so tam se skrili nekje od zadaj, ne, da niti nisem imel časa za bremzati.
4: Torej, sicer oni sem... so krivi.
5: Tako, oni so krivi.
4: A, dobro.
5: Ne, ni, drugače sem kar voznik, ki nima točk. No. To se mi je zgodilo prvič. Kakšenkrat me je ujel kakšen radar, tisti, ne? Tako.
4: Imaš svojega šofera, kdaj pa kdaj?
5: Ne, jah, ki je. Marko Hrvatin je moj šofer, moj kitarist je včasih moj šofer. Drugače pa ne, jaz kar sam.
4: Se to sprošča, da se pripelješ recimo na
5: veš,
4: svoj koncert?
5: Veš, da ja. Moram reči, da sem kar rad v avtu, imam tudi rad daljše poti. Si dam kakšen podcast gor, ali pa, lej, včeri sem poslušal nek intervju, kot sem rekel, neke italijanske pevke, tako, take zanimive stvari, ki doma si jih ne bi dal, ne, doma ne bi šel na YouTube, pa si dal kakšen podcast, ali pa kaj za poslušati.
4: Doma bi kuhal, ne?
5: ali pa ne. doma bi gledal kakšno serijo, ali pa itak meni nič doma, tako da ne bi bil doma.
6: kaj pa bi kaj rekel na slovensko festivalsko tradicijo, ne? Zdaj videli smo te na zadnji na poletni noči od Topesnarja, pa seveda na MMS, v bistvu si tudi sam sodeloval in zmagal na številnih festivalih. Kaj imaš kaj mnenje o teh festivalih? Tudi zdaj boš na Arsani.
5: Ja, še dobro, mislim, festival kot festival Melodije, more in sonca, to te glasbeni festival je v bistvu tak edini še ostal, kar se mi zdi, da je škoda, ne, glasbeniki se dejansko nimamo kje predstaviti, ne, na takšnih festivalih več, ne, popevke ni več, eme ni več, skratka, da predstaviš svojo novo pesem, pa da jo potem, ne, ljudje spoznajo, te mogoče spoznajo na takih festivalih tudi nekateri, ki te prej niso poznali. Taki festivali, kot so pa Arsana, pa festival Ljubljana, ne, to pa so festivali, ki imajo neko drugačno tradicijo in drugačno, tudi niso, ne, vedno televizijsko izpostavljeni, tako da jih ljudje potem drugače, ne, spremljamo in se mi zdi, da imajo lepo tradicijo in tudi publiko, ne, taki, tudi vaš festival Arsana je zelo uspešen in zadnja leta se mi zdi, da je zmeri bolj obiskan in tudi imena, ki prihajajo na ta festival, so zmeri bolj zveneča in je, se mi zdi, da je en lepših. No.
6: Slišimo tudi, da imaš kar polno poletje. Kaj vse počneš zdaj v tem poletju? Kje vse te lahko vidimo, slišimo?
4: Kaj če fotaš v Ankaranu?
5: Nič, nisem sploh še bil v Ankaranu od začetka junija, tako da ne. Sem pa ja, veliko dejaven, torej zdaj v sredo prihajamo sem v Miroritski samostan z bendom. Imamo koncert, torej, kot smo že prej rekli, v sredo. Potem pa imamo na poletnem gledališču Studenec predstave celotno poletje, torej od te sobote pa do polovice avgusta imamo take gledališke predstave s petjem, tako da sem tudi tle dejaven. Vmes grem malce na dopust, pol spet vikendi so polni, kakšnih koncertov, do potem septembra, ko imamo največji koncert v letošnjem letu, poletnem gledališču Studenec z bendom in številnimi gosti, 11. septembra, tako da v bistvu se malce že pripravljamo na ta
4: dogodek. Že leta 2024 je bil razprodan.
5: Ja, res je. Takrat sem začel nekako, takrat smo začeli sploh s koncertiranjem in je bil to nekako prvi večji koncert.
4: Tistega. Koliko je bilo straha prisotnega?
5: Ja, je bilo kar, ja, je bilo. Pa takrat me sploh še ni tako obremenjevalo to, ali bo polno, ali ne bo polno. Jaz sem se bolj obremenjal s tem, kaj bom jaz, kako bom predstavil, ne, sebe in ker je bil tak prvi večji koncert. Zdaj pa se ti, ja, zdaj pa itak spremljaš, ali bo polno, ali ne bo polno, se tudi malce s tem obremenjuješ, ampak
6: kaj tebi pomeni to prizorišče, kaj ti daje?
5: Je pa poletno gledališče Studenec eno tako prizorišče, kjer sem jaz res doma in sem že šesto sezono sodelujem pri teh gledaliških predstavah, ko jih imamo vsako poletje. In je nek moj ambijent, sem res tam domač in imam svoje ljudi, tako da lahko rečem, da sem vsako poletje tam s to mojo družinico, ne, poletno in imeti pol tam še koncert pred v tem res čarobnem in magičnem ambijentu je nekaj posebnega in ja, in jaz kome čakam, no, da spet upam napolnemo to lepo prizorišče.
4: No, velika družinica pa nas je bila tudi lani v Cankarjevem domu, tudi ja, pred kratkim je bil ponovno koncert na televiziji Slovenija, ja, mislim, da zdaj v nedeljo, če se ne morem
5: dost ponavlja. Ja, ga kar predvajajo, veliko krat ga zasledim.
4: Imaš pa kar veze, ne?
5: pa veš, da jaz sploh ne zvem, da ga bojo predvajali, jaz to pol vidim, mi kdo pošlje, lej, koncert se predvaja po televiziji. Ja, sem vesel, no, jaz sem takrat vprašal televizijo, če bi posneli moj koncert, ne, in da če nas bi uvrstili v program, si to je tako, lej, če se odločijo oni, ja, če ne, ne, ne, jaz nisem nič pretirano pritiskal, ne, jaz sem si samo želel, da bi to nekako vekovečili, ta moj največji koncert in nekako najlepši, eden najlepših večerov tistega leta. Tako da sem vesel pa, da se to še naprej ponavljam, da gledajo, ne, in da spremljajo ljudje in tudi tisti, ki niso bili v živo, ne, ker v živo je še nekaj bolj posebnega, ne, kot če gledaš na televiziji.
4: Vse skupaj. Ja.
6: Kje pa je trenutno kaj opera? In...
5: Ja, tudi res, bravo, to sem pa že skoraj pozabil, je pa nova sezona, se začenja septembra, kjer sem tudi kar nekaj predstav me čaka v novi sezoni, od Sevilskega brivca pa do Netopirja.
6: To so skratka... same dobre predstave, Simona, veš, kateri je Sevilski brivec?
4: Kje, mene bolj zanima, kje ti to vadiš, menda neki doma.
5: Ne, ponavadi grem v kakšno učilnico, aha, pa tudi doma drugače, v kuhnji.
4: Aha.
5: Se zgodi tam, se mi zdi, da me noben nekaj ful strašno ne sliši.
4: Imate dobro izolacijo.
5: Mamo, kuhnja se mi zdi, da je dobro izolirana.
6: Ne, drugače ljudje ponovadi v kupalnici pojejo.
5: Ja, tam pa se te res sliši, ko se odmeva. Skratka, ne, vadim tudi doma, moraš vaditi včasih. Ja. In tako da me čaka, ja, pestro, pa tudi z zadnjo večerjo bomo spet začeli novo sezono septembra, tukaj prav na Ptuju, z dvema predstavama konec septembra. Tako da je kar nekaj že... novih projektov in...
4: Pa kje si ti besedila zapomniš? Toliko različnih projektov, to je ogromno enih besedil. Kako?
5: Ja,
4: mislim,
5: veš,
4: da ne zamešaš.
5: Veš, da več kot ponavljaš, bolj si tak zapomniš, pa vajen sem tudi, da sem mogel kar nekaj knjig prebrati med študijem, ne? In si stvari zapomniti. In ja, večkrat ponavljaš, pa tudi, veš kaj, potem si v prostoru že ti zapomniš, ne? Če imaš predstavo, si zapomniš, okej, ko narediš, ko rečeš to, že ta gib narediš, teksti, kar sam laufa, ne, če se mi je pa že zgodilo, če sem preveč razmišljal o tekstu, ga pozabiš, se ti zgodi blackout. Če ne razmišljaš, imaš ti že to nekje v sebi, toliko smo zvadili, toliko smo predrdrali, da imaš to, ne, nekako zapečateno.
6: No, kaj pa drugo leto, se pravi, boš praznoval svojo deseto obletnico delovanja, že razmišljaš tudi kaj v to smer, kak nov album, karkoli
4: takšnega?
5: Cankredom? Ja, nekaj se obeta, sicer nimam še nič potrjenega.
4: Stožice?
5: Ne, kje. Imam v planu nekaj koncertov, ja. Želim si tudi tukaj na Štajerskem narediti en tak večji koncert. Mogoče, ne bom nič povedal, skratka.
6: Bo prišlo še enkrat.
5: Bo prišlo, ampak si želim ja mogoče narediti par takih, mogoče pikico večjih koncertov, ne zdaj to ogromnih, ne, ker še vedno imam rad tiste intimne, tiste momente, ko si res blizu si s publiko, ne, ampak mogoče malce večje, da obeležimo to deseto obletnico od prve pesmi, od tako od Med nama, ki je nastala takrat za melodijo Morja in sonca, tako da ja, nimamo še dejansko potrjenih stvari, ampak v planu je, se moraš nekako že razmišljati za naprej in v bistvu eno leto naprej že malce razmišljati, kako bo potekalo. Ne?
4: No, prvi tvoj koncert bo že to sredo, torej v Minorijskem samostanu, v sklopu Arsane, ob 20:30 zvečer.
5: Tako.
4: Nekaj, čisto par stopniče je na voljo, na eventim.si.
5: No, tako da hitro pohitite, da nas vidite. Ja, pol nas nekaj časa ne bo na Ptuju, ne? Tako da...
6: Si rekel, da se vrača z predstavo.
5: Ja, ampak to ni isto, to je drugo, ne, pa z glasbo.
4: Ampak prej je povedal, da bi rad živel v kakšni naši ulici na Ptuju.
5: Ja, mogoče.
6: Gled, na vsak način bo prišel v našo ulico, sem na Ptuj, če ne drugega v sredo. Pa
5: oziroma naša ulica bo prišla k vam.
4: In že prihaja Gregor Ravnik.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
5: Lače med obravki?
6: V Kuci in Trptuj se ustave pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
5: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Kuci in Trptuj.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: malico.
1: V restavraciji Gastro na Ptuju vam vsak dan ponujajo dve različni juhi, danes pa so za vas pripravili pečene rebra s praženim krompirjem in zeleno solato, na jedilniku pa tudi golaževa juha in pa jogurt. No, vsak dan vam ponujajo v gastroju še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburger, vsak petek, tudi danes, pa postrv po tržaško s prilogo. Lahko jih pokličete na številko 02-787-5995. Gastro. V hotelu Roškar so danes na jedilniku. Paradižnikova juha, po juhi pa lahko izberete pariške lignje s pomfrijem in solato, na jedilniku tudi purani zrezek na žaru z rižem, z gobicami in solato, in pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil vmešavanja. Zelenski za začasnega obrambnega ministra imenoval vodjo varnostne službe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
6: Lep pozdrav na ceste. Zaenkrat brez večjih posebnosti. Še zmeraj isti zastoj med Slovensko Bistrico, med Pragerskimi čokolami in pa med Slovensko Bistrico in Cigonco, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kakšno drugo posebnost na cesti, pa spočite na nič 813-02.
7: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Pa še enega sva pozabila.
9: In...
8: No,
9: sam se napove.
10: Grego ravni. Ja, jaz bi lahko delal tle na vašem radiju. Se mi zdi, da sem kar doma.
8: Dobro, se te imamo dovolj tu pa tam.
9: No, pa je to, da je Simona rekla.
10: Ti, ki greš na dopust za moj koncert, super si, res.
8: Jaz se te povabim domov, pa imam privat koncert. Tudi ljudje se te vabijo domov, ne?
10: Tudi ja.
8: Mislim, no, zaplačilo, da se razumemo.
9: Eva Boto si ga je povabila domov, ja? Da je,
10: no, Eva, ja.
8: Mislim na presenečenja.
10: Ja, pridemo tudi na presenečenja, ja. Na poroke, imam tudi ja, kar nekaj tega.
9: No in kje ob vsem tem najdeš še kaj časa sploh za dopust in da si malo oddahneš od tega?
10: Ja, pa zdaj med tednom grem. Zdaj, ko imam vikende polne, kam? Si vzamem med tednom... Umak, k tebi pridem najprej. Ne, gremo z družbo, gremo na Ugljan. Letos prvič gremo s celotnim bendom na Ugljan na mrata, team building.
8: Kaj pa sicer, če bi se zdaj nehote skregali? Kaj pa potem? Je to pametna ideja?
10: Na dopustu, misliš? Ja. Pa sej, lej, si, pa gre nekdo v morje, pa drugi gre drugam, pa kaj, sej.
8: Ne, veš, kaj sem mislil. A ja, ki bi jih kar pometal.
10: Ne, pač. Si vzameš, kaj, prostor, pa greš. Mm-hmm. Ne, pa mi se ne skregamo.
8: Dobro. Dobro. Ste bojda eden redkih bendov, ki ste res prijatelji ja, in odlično funkcionirate.
10: Ja, res.
8: Koliko je to pomembno za nastop?
10: Kr. Mislim, da ljudje to opazijo. Potem kemija. Tudi na odru, to kemijo, pa da se res dobro razumemo.
8: Imate tudi en par na odru, ne? Moža
10: imamo
8: in
10: tudi
8: žena.
10: Moniko Avsenik, ja, pa Dagija, ki sta mož pa žena, pa tudi Prijanu igrata skupaj, tako da mogoče je to včasih ni čisto najboljše, ne, da si skozi skupaj, ampak nekako funkcionirata super in tudi mi funkcioniramo res dobro. In jaz si želim, da se dobro podružimo, tudi ne samo na koncertu, ampak tudi kdaj drugič. Tako da leto sem prav ustrajal, da pejmo mi malce na morje, pa da se tam še malo podružimo, pa še bolj spoznamo.
8: Kdo bo kuhal, kdo je dober kuhar, kdo je dober gurman pri vas?
10: Marko Hrvatin je super kuhar, vsi smo gurmani itak, ampak vsak kaj naredi, no, kakšne solatke verjetno, pa hobotnice spod peke.
8: Si pa eden redkih, oziroma po moja edini glasbenik, kaj te poznam, ki ješ vse.
10: Ja, vam pa v nejem, no.
8: Pa dobro, to je. Ta red, mislim. Kaj pa hrtiše, pa res ten krompir?
10: Kaj so hrtiše?
9: Hrtiše ne kosti, je mislila. To je Simonina najljubša jed.
10: Kaj je to? Kaj je to?
8: Ti bom skuhala.
9: Ja, prosim, ja. Vodoveji juhi, skuhaš hrtiše.
10: Ja, in kaj ješ, kost pol?
9: Mozak, to ja.
10: Glodaš kost ti, Simona. Ne vem, kaj je to. Boš mi naredila.
8: Ti bom skuhala.
10: Prosim, ja, bom z veseljem pojetu.
9: Daj, rekel je, da pride k tebi umak, tako da lepo na morje, ne? Pa mu skuhaj na jahti tam.
10: Ja, jaz pridem v torek dol, ti pa v sredo potem na koncert tukaj na festival Arsana.
8: Dobro, če to narediš, dogovorjeno.
10: Ja, ki veš, da mi ne bo ratalo.
8: Ja, točno to. Ratalo pa ti bo torej, da v sredo prideš na Ptuj, v Minoritski samostan, tam imate ob 8:30 zvečer koncert.
10: Tako.
8: V sklopu Arsane.
10: V sklopu Arsane, Raven bo moja gostja, pa še ena gostja presenečenja, ki mogoče se nam že sluti.
8: Ki bo šla drta ali pa grta.
10: Ki bo šla grta do Ptuja. Tako da se res veselim, super večer nas čaka. Pa tudi kar nekaj časa zdaj nismo imeli koncerta z bendom, tako da vsi malce res kome čakamo in po moje bo res nekaj posebnega.
9: Pa, ne, tudi, pa,
10: pa tudi Minoritski samostan je tudi prekrasen.
8: Res je. In redko kdo ima ta privilegij, da nastopa tam.
10: In ti
8: ga imaš.
10: No, sem res zelo vesel in počaščen. Pa tudi Mladenu se zelo zahvaljujem za vabilo na ta krasen vaš festival tukaj. Bil sem že trikrat na poletnem večeru oziroma večeru popevk. Tako da zdaj smo pa prvič z bendom in ko me čakamo.
8: Mi pa komaj čakamo, seveda, da te ponovno kdaj slišimo tukaj, s kako novo pesmijo.
10: Ja, že septembra, tako da upam, da me boš povabila.
8: Z veseljem. Ti imaš že vabilo letno, ko recept.
10: Okay. Ja, septembra že bo izšla nova pesem, jo že pripravljamo.
8: Romantična, hitra?
10: Mal bolj hitra, tako da bo že bo nekako pripravila teren za koncert na Studencu 11. septembra, tako da jo bomo še prej izdali.
9: No, tebi najprej hvala, da si se danes spet oglasil v našem jutru.
10: Hvala vam,
8: z
10: veseljem. Hvala za to krasno družbo. Sem počutim kot doma.
8: Ja, vidimo, ja.
9: No, pošli še te kako sliko z morja, ne?
10: Ja. Ja, ti Simona, pošli
8: si. Ja, ne, ti pa z Ugljana.
10: Ja, bom.
9: Dobro,
8: ne,
9: hajta.
8: Sam bo gledaj, da ne bo preveč, ne?
10: Ja, revije to hočejo, tako da.
8: Mi pa hočemo zdaj pesem.
10: Čau.
9: Slika z morja.
8: Hvala.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je.
2: Okno.
0: Kako ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
5: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
4: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
6: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
7: Gremo za naše!
8: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
9: Dobro jutro, dober dan!
6: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in letja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na malico.
1: V restavraciji Gastro na Ptuju vam vsak dan ponujajo dve različni juhi, danes pa so za vas pripravili pečene rebra s praženim krompirjem in zeleno solato, na delniku pa tudi golaževa juha in pa jogurt. No, vsak dan vam ponujajo v gastroju še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburger, vsak petek, tudi danes, pa postoro po tržaško s prilogo. Lahko jih pokličete na številko 02-787-5995. Gastro. V hotelu Roškar so danes na dimniku. Paradižnikova juha, po juhi pa lahko izberete pariške lignje s pomfrijem in solato, na dimniku tudi purani zrezek na žaru z rižem, z gobicami in solato, in pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Univerza v Mariboru je včeraj podpisala pogodbo z izvajalcema za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnji fakultet za strojništvo ter za kemijo in kemijsko tehnologijo. Nogometaši Aluminija so hitro končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu šerifu odigrali neodločeno, sinoči na povratni v Mariboru niso unovčili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1-0. Vse statistični podatki so bili Kidričani boljši tekmec. Imeli so več žog v nogah, več strelov, priložnosti in kotov. A tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci in to že v 5. minuti iz protinapada. Trener Jura Arsič.
3: Jaz mislim, da moramo biti danes iskreno povedano zelo zadovoljni, predvsem pa ponosni na nogometni klub Aluminij, glede na to, da smo igrali z nasprotnikom, ki je večkrat močnejši v vseh segmentih kot mi. Smo pokazali, kaj zmoremo, ko imamo močno mentaliteto, ko se dobro pripravimo, ko imamo hrabrost in zelo sem ponosen na fante, na svoj strokovni štab, ki smo v zelo kratkem času uspeli z ogromno vloženega truda narediti eno res dobro celoto. Mislim, da so danes vsi bili presenečeni na to, kar smo prikazali proti eni ekipi, izgledalo je na čase, kot da imajo dva igralca manj, oziroma kot da igrajo proti Barceloni. Mi nismo bili rezultatsko nagrajeni, ampak verjamem, da smo nekje v vesolju toliko dobrega danes pustili, da se bo to sigurno vračalo vedno znova in znova, kolikor bomo toliko dajali temu športu, toliko se zalagali na igrišču, niti približno ne dvomim v naše rezultate. Vsi tisti, ki so mislili, da smo se razpadli, da smo se razbili, in ob tej priliki sporočam, da se nismo, da delamo še več, da se trudimo in da bomo spet verjetno trn v peti marsikomu.
2: Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov tekmec pa bo Dinamo iz Tirane. Z vami v lokalnem utripu se Marija Slodnjak.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno že 27 stopinj na Ptuju, tja do 30-31 bo. Pričakujejo se tudi plohe v popodanskem času, ne bo pa zdaj ne vem koliko dežja na tem območju. Več ga bo zagotovo jutri, že po popodanskem času, zjutraj pa bo sprva sončno. 28 stopinj bo jutri, 28 jih bo tudi v nedeljo in tudi v nedeljo se pričakuje v popodansko večernih urah nekaj dežja. Ponedeljek nekaj sonca, nekaj oblakov in pa le 24 stopinj čez dan.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Lep pozdrav še na ceste. Še zmeraj sporočate, da je zastoj med Slovensko Bistrico in Ptujem, pa med Pragerskim in Šikolami, tako da tam previdno in pa seveda tudi po omejitvah. Tudi med Cigonci in pa Slovensko Bistrico je zastoj, tako da tudi tam strpno. Če opazite še kakšno drugo posebnost, kakšno oviro, ki je sporočite na 08013-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobro jutro!
6: Dobar dan!
4: Ali pa kar dober dan tudi vsem tistim, ki ste današnji slavljenci. Verjamem, da bo pri vas veselo. Mi pa potrebujemo podatke, kdo oziroma kje se bo danes praznovalo. 4246 je kratka številka, kamor nam sporočate današnje rojstnodnevnike. V SMS-u pa obvezno pripišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljenca. Ne. Kmalo izvemo, ne? Kdo so?
6: Kaj izvemo tudi zdaj, če že ti kaj odšteješ do morja?
4: Ne, niti ne.
6: Ne?
4: Jaz odštevam samo, da bi ti ozdravel in da bi končno hodil ravno. Ne?
6: Sej, jaz te bom tudi pogrešal, ker s tabo ta jutra. Zdaj skoraj ti nisem mogel mikrofona vškati, ker sem se zasedel.
4: Križi ga, sej kalo, vete.
6: Drugače, kaj, kako boš pa vreme imela?
4: O, ja, tak, ne.
6: Glej, sam da si još ti pela, hajde da ludujemo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, 17. julij je danes in preverjamo, kdo vse danes praznuje. Upamo, da boste tudi vi imeli noro noč. Recimo v Dražencih 12D slavi svoj rojstni dan Boštjan Nahberger. Iskrene čestitke gospodu Boštjanu. Pa praznuje tudi Katja Gajser iz Kočic, pa tudi Dominik Kramberger iz Brstja praznuje danes in pa tudi Breda Martini iz Velikega Okiča praznuje vse najboljše.
2: V Dražencih 12D praznuje Boštjan Nahberger, ponovno ste se spomnili kar dvakrat nanj, tudi Tim Kose Ser iz Velike Varnice 112A praznuje peti rojstni dan in na Tima Koserje iz Velike Varnice ste se spomnili kar trikrat. 90. rojstni dan praznuje Kristina Matjašič, trenutno v domu upokojenca v Juršincih. Tudi Anica Prosenjak iz Brstja 17. je slavljenka. Na Grajeni praznuje Bojan Ornik svoj rojstni dan in na Bojana Ornika iz Grajene ste se spomnili kar dvakrat. Potem praznujete tudi Milan in Majda iz Ločkega vrha 21 pri Desteniku in to poroko. Potem 95. rojstni dan praznuje Ana Horvat iz Dravcev v Stanošini pri Podlehniku ima rojstni dan Stanko Šibila, na Kajuhovi 11 v Kidričevem pa praznuje rojstni dan Polona Leskovar 42. Tudi Bojan Ornik iz Grajene praznuje, pa Katja Gajser iz Kočic ima 11. rojstni dan. Potem 10-krat ste se spomnili, da Martini oziroma Breda Martini praznuje 53. rojstni dan doma iz Velikega Okiča 2, torej Breda Martini, danes bo lušno pri vas, koliko SMS-ov ste prejeli. In pa 60. rojstni dan ima Janko Zavec iz Jurovc. 6. rojstni dan praznuje Arijana Virt iz Placarja 8 in pa ponovno 4 SMS-i, da 53. rojstni dan danes v Velikem Okiču 2 praznuje Breda Martini. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: 3, 2, 1, preklopi na MOV TV, serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnih.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: Ja, še drugi del rojstnih dnev je tukaj, 17. julija danes in kdo se praznuje? Med njimi je tudi Kaja Kralj iz Puhlje, vse najboljše, pa Mirko Kaučič iz Stranc praznuje danes rojstni dan, 53 let pa iz Velikega Okiča, dve praznuje Breda Martini.
4: V Starjancih praznuje Mirko Kaučič, potem rojstni dan ima tudi Miha Premzl iz Starš, potem rojstni dan ima Mirko Kaučič, torej iz Starjancev, ponovno dva SMS-a zanj. V Velikem Okiču 2 praznuje 53. rojstni dan Breda Martini, kar 5 SMS-ov smo prejeli zanjo. Tudi Tim Koser iz Velike Varnice 112A praznuje 5. rojstni dan, 33 jih imata 33 let poroke, pravita okay. Milan in Majda iz Ločkega vrha 21 pri Destrniku in pa v Draženci 12D praznuje rojstni dan Boštjan Nachberger. Zdaj pa poglejmo še v SMS
3: Janko nabranik. Janko Zavec še praznuje iz Jurovc rojstni dan in pa tudi 60 let praznuje Janko. A, še enkrat, še en SMS za Janka Zavca.
4: In pa rojstni dan ima Katja iz Kočic.
3: Aha, torej Katja Gajser verjetno, ja, ker ta SMS je...
4: Pa Janko Zavec iz Jurovc, torej ima okrogli 60 in pa Kristina Pi... Samo Kristina Piš piše.
3: Pa naj bo.
4: Ja. To pa so vsi torej SMS-i, ki smo jih prejeli na 4246. Vsem, ki praznujete, želimo zares lepo slavje, bodite zdravi in pa srečni. Vse najboljše.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Nemčija in Francija bosta skušali okrepiti sodelovanje na področju obrambe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: Poletje z Radiem Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 87. letu se poslovil Albin Šumenjak iz Gorišnice 50, nazadnje stanujoč v domu upokojencev v Juršnicih. Pogreb bo jutri, 18. julija, ob 11. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 87. letu se poslovil Albin Šumenjak iz Gorišnice 50, nazadnje stanujoč v domu upokojencev v Juršnicih. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?
6: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
7: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Kud Center Ptuj po poletne ugodnosti.
8: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
7: Poletne razprodaje v Kud Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
9: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kud Centru Ptuj.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
12: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
11: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
12: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
13: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041 881 949.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje, je promet upočasnjen. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno poteka počasnejša vožnja. Gneče tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Slovenska Bistrica-Ptuj med Pragerskimi in Šikolami ter med Slovensko Bistrico in Cigonco. Počasneje se peljete tudi med Bohinjsko-Belo in Bledom. Meritve hitrosti se izvajajo v Kapci pri Lendavi pri Kapelici. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Food Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Food Center Ptuj.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccija obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje, je promet upočasnjen. Na primorski avtocesti proti Kopru, pred Postojno, poteka počasnejša vožnja. Gneče tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Slovenska Bistrica-Ptuj med Pragerskim in Šikolami ter med Slovensko Bistrico in Cigonco. Počasneje se peljete tudi med Bohinjsko-Belo in Bledom. Meritve hitrosti se izvajajo v Kapci pri Lendavi pri Kapelici. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in Corneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 80-3459.
4: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
5: Kako se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
7: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga varovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
10: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
11: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Dani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
10: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, kaj pomenijo arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti za nadaljevanje gradnje. Cene vrtcev v Ivankovci s 1. septembrom više za 6%. Kje je uprava preklicala požarno ogroženost in kje ostaja? Aluminij se seli v kvalifikacije konferenčne lige. Preglejmo podrobneje. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Peter Bezjak, vodja del pri javni službi Ptuj, nam je pojasnil.
2: Pri izkopu plinovoda smo naleteli na te arheološke ostaline. Pod nadzorom arheologov tega delamo in tedaj smo mogli zaustaviti dela. To je v dolžini približno 80 metrov od začetka, od križišča, kjer smo začeli. Tako da na tem območju 80 metrov lahko delamo, naprej pa več ne. Tam bodo arheologi naredili raziskave in bodo v naslednjem tednu predvidoma vedeli za kako veliko najdišče gre in koliko bo pač to potegnilo za sabo časovno tudi njim, da naredijo te raziskave in da lahko mi pol nadaljujemo za deli. Drugače pa na samem delu, kjer lahko izvajamo dela, tam jih trenutno izvajamo, to je sam plinovod v dolžini 80 metrov in pa tudi meteorna kanalizacija v dolžini 80 metrov. Vse ostalo pa bo pač kasneje znano, ko bodo arheologi dali svoje izsledke.
1: V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi so pojasnili, da bodo lahko že prihodnji teden povedali več o odkritji in kako bo to vplivalo na nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možni zamiki. Cene vrtčevskega varstva v zadnjem času neprestano naraščajo. Tudi občini Ormož so v zadnjem času že dvakrat potrdili zvišanje cen. Ravnateljica osnovne šole Ivankovci Nada Pignar pravi.
3: Zdi se mi vredno to, kar je župan predlagal za občinsko upravo, da se res cene nastavijo vsako leto znova za 1.9. Tako pravzaprav vidimo po oblikovanih oddelkih in določitev sistemizacije delovnih mest najbolj do realnih cen. Hkrati pa res je smiselno poudariti to, da naši otroci v vrtcih imajo res mogoče nekoliko več ugodnosti, kot pa če primerjamo še ostale vrtce. Drugo pa ne smemo pozabiti, da pa otroci vrtca hodijo tudi na plavalno pismenjevanje najstarejši in tudi turni abonma. Da mogoče to vse praktično tudi pri ceni. Ne?
1: S 1. septembrom bodo cene vrtca v Ivankovci više za okoli 6%. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je včeraj preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja razglašena z 8. julijem ostaja v veljavi. Šport. Nogometaši Aluminija so hitro končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno, sinoči na povratni v Mariboru niso unovčili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1:0. Vse statistični podatki so bili Kidričani boljši tekmec, imeli več žog v nogah, več strelov, priložnosti in koto. A tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci in to že v 5. minuti iz protinapada. Trener Jura Arsič je po tekmi dejal.
4: Jaz mislim, da moramo biti danes iskreno povedano zelo zadovoljni, predvsem pa ponosni na nogometni klub Aluminij, glede na to, da smo igrali z nasprotnikom, ki je večkrat močnejši v vseh segmentih kot mi. Smo pokazali, kaj zmoremo, ko imamo močno mentaliteto, ko se dobro pripravimo, ko imamo hrabrost in zelo sem ponosen na fante, na svoj strokovni štab, ki smo v zelo kratkem času uspeli z ogromno vloženega truda narediti eno res dobro celoto. Mislim, da so danes vsi bili presenečeni na to, kar smo prikazali proti eni ekipi, izgledalo je na čase, kot da imajo dva igralca manj oziroma kot da igrajo proti Barceloni. Mi nismo bili rezultatsko nagrajeni, ampak verjamem, da smo nekje v vesolju toliko dobrega danes pustili, da se bo to sigurno vračalo vedno znova in znova. Koliko bomo toliko dajali temu športu, ne toliko se zalagali na igrišču, niti približno ne dvomim v naše rezultate. Vsi tisti, ki so mislili, da smo se razpadli, da smo se razbili in ob tej priliki sporočam, da se nismo, da delamo še več, da se trudimo in da bomo spet verjetno trn v peti marsikomu.
1: Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige. Njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim lep dan.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Domenco. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Domenco, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Domenco, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na pertoči na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?
2: Implan trgovina vas pričakuje.
3: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
2: Cena nizka, roba fina, to je Implan trgovina.
4: Poletje je tukaj, popusti tudi.
5: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
4: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
5: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Je revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Nemčija in Francija bosta skušali okrepiti sodelovanje na področju obrambe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na pertoči na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Verjamem, da vas že zelo zanima, katere dogodke lahko obiščete tokrat. 18. festival Arsana vam ta konec tedna in v začetku naslednjega ponuja res ogromno stvari, s katerimi si lahko zapolnite svoj prosti čas. V soboto najprej naše najmlajše povabimo na predstavo Medvedji blues ob 11. uri v Stari Steklarski. Ob 12. vas prav tako v Stari Steklarski čakajo družinske zmenkarije. Nepozabno doživetje, ki ga ne smete zamuditi, pa je tudi koncert Joe Stone ob 21. na glavnem trgu Ptuj. Glasbenica, ki je v začetku 2000-ih postala glasbena zvezda in nastopala z legendarnimi umetniki, kot so James Brown, Stevie Wonder, Mick Jagger, Rod Stewart, Robbie Williams, Sting in še mnogi drugi, zaradi česar je tudi ena najbolj vsestranskih umetnic generacije. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi 9-članske zasedbe predstavlja najlepše soul bisere svoje kariere. Na Ptuj prihaja prvič in obljublja izjemno glasbeno doživetje in pravi glasbeni vrhunec poletja. Temu bo ob 23. sledil še afterparty z DJ Rosso in DJ Min Dim. Ta vikend pa bo pestro tudi na Polenšaku. Z menoj je gospod Franc Kukovec, predsednik kulturnega društva Polenšak. Gospod Kukovec, povejte, kakšen program ste si zamislili letos in kaj vse nas čaka.
2: Zelo veseli nas, da vas lahko povabimo sedaj 18. in 19. julija na naš Polenšak, na našo tradicionalno 63. prireditev praznika žetve z razstavo kruha in pokač, ker bo dva dni dejansko celodnevno gostili vse obiskovalce, vas lepo vabimo. Poskrbeli smo za dobre glasbene goste, v soboto 18. imamo Drzne muzikante in Modrijane, v nedeljo pa imamo 19. ansambl Obisk, ansambl Zlati odmev in pa ansambl Saša Avcenika. To je, kar se tiče glasbenega dela, drugače pa v soboto pričnemo ob 9. uri zjutraj z zbiranjem vozil Oldtimer. Potem sledi ta vožnja, po Polenšaku se vrnejo, ob 14. uri pričnemo z prodajo gibanic, ob 15. uri bomo imeli že mimohod, nazaj vračanje vozil starodobnikov, ob 16. uri pa je naš kulturni program, odprte razstave, kruha in pogačice, reko muzeja. Dejansko takrat že pričnemo z vsem razpoložljivimi močmi na Polenšaku. V nedeljo pa pričnemo jutro ob 9. z prodajo gibanic, ob 13. uri pa imamo letos zelo močno gledališko predstavo za naše najmlajše otroške animacije. Gledališka skupina Kuc Kuc pride z predstavitvijo naša Mici, tako da bo to za otroke res poskrbljeno. Potem pa ob 15. uri pa je osrednja prireditev, to je Klepanje trpov, Žajetev, Mlatev in ostale. Tu nas bo spremljena tudi folklorna skupina in pa še nekatera presenečenja v nedeljo, tako da večer pa seveda ansambl Saša Avcenika. Lepo vabljeni na Polenšak 17. in 19. julija.
1: Seveda pa bo pestro tudi v začetku drugega tedna. 18. festival Arsana je poskrbel, da bodo najmlajši lahko uživali ob glasbeni pravljici Kresniček v treh delih, pa seveda tudi po slikavi obraza. Pripravlja se otroška plesna delavnica v MKC Stara Steklarska. Za glasbo bodo v teh dneh skrbeli Lori Williams Band v MKC Stara Steklarska ob 19.30 v torek, pa na dvorišču Minoritskega samostana prav tako v torek ob 20.30 Još Lampret, Nomad Fit, Urška Centa, Viala and the Jaga Jagas, v sredo Rockmantika ob 19.30 v MKC Stara Steklarska. No v sredo ob 20.30 pa vas na dvorišču Minoritskega samostana čaka vrhunec tega tedna. Se svojim izjemnim vokalom vas bo navduševal Gregor Ravnik, ki izjemno prepleta pop in operno glasbo. Nastopil bo tudi s posebno gostjo Raven, ki nas je predstavljala na pesmi Eurovizije. Obljubljajo pa tudi še kakšno presenečenje. Na istem prizorišču se boste v četrtek ob 20.30 lahko iz srca nasmejali tudi šalam Tadeja Toša. Mislim, da smo vam ponovno ponudili pester kulturni izbor dogodkov, ki vas bodo spravili v dobro voljo in vam dodelili nepozabna doživetja. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.
3: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuc Centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
4: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
3: Kuc Centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj. samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku.
1: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes se bo sredi dneva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 29 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Promet je upočasnjen proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje, med Zadobrovo in Krtino. V obe smeri proti Kopru, med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, ter med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil vmešavanja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
6: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
7: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
6: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
7: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
8: Promet je upočasnjen proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje, med Zadobrovo in Krtino. V obe smeri proti Kopru, med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, ter med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še sumire pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
7: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041 881 949.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Spet bo 2 dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes se bo sredi dneva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 29 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Prometna nesreča je med Zadobrovo in Krtino v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Lovrencu na Dravskem polju občina gradi nov vaško-gasilski dom. Lovrenčani s tem projektom dobivajo pomembno večnamensko središče. Površina objekta je velika. Svetnica Iva Cisar-Farčec je predlagala, da bi glede na velikost objekta, v katerem so številni prostori, tam med drugim zagotovili tudi ginekološko ambulanto. Če ne najdemo nekega prostora v centru Kidričevega, bi ga lahko našli v tej novogradni. Vsi vemo, da imajo ženske težave z dostopom do ginekologa. Mnenja sem, da bi se lahko društva, ki bodo imela prostore v novem domu, malo stisnila in bi tako lahko zagotovili prostor za ginekološko ambulanto. Ideja je sicer dobrodošla, a glede na kadrovsko zasedenost ginekologov in resno pomankanje zdravstvenega kadra, pa tudi upoštevajoč trenutni sistem dela zdravstvenega doma Ptuj, vsaj kratkoročno gledano neuresničljiva.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negde imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Podravje nad Lani.
1: Prihod italijanskih vlagateljev v nogometni klub Zavrč ne pomeni le sprememb na zelenici, temveč odpira tudi vprašanje o prihodnjem upravljanju nogometnega stadiona. Župan Slavko Pravdič poudarja, da vsa športna infrastruktura ostaja v lasti občine. Z italijanskima vlagateljema je občina za prvo leto podpisala pogodbo o brezplačnem najemu stadiona. Potem bodo ocenili, kako bo sodelovanje potekalo in kakšni bodo rezultati. Občina bo tudi prihodnje za vzdrževanje športnega parka namenjala okoli 50 tisoč evrov letno, italijanska investitorja pa bosta zagotovila denar za delovanje kluba, igralce in strokovni kader. Po besedah župana bo sodelovanje temeljilo na medsebojnem usklajevanju. Občina ne bo posegala v termine, ko bodo izvajali treninge ali pripravljalne tekme. Prvo leto moramo vedeti, kako bo sodelovanje potekalo v praksi. Investitorja se zavezujeta, da boste ekipo čim prej pripeljala v drugo ligo, ali bo to uspelo v 2 ali 10 letih, pa danes ne more napovedati nihče, je dejal župan.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament. ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. Vreme, delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62 od 120 poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in pomemben preizkus za Netanjahuja, saj si po raziskavah veliko Izraelcev želi njegovega odhoda. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove, so danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 8, ranjenih pa 20 ljudi. Iran je medtem izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. Iranska revolucionarna garda je med drugim sporočila, da je v Omanu napadla dva ameriška radarska sistema, v Siriji pa vojaško bazo Al-Tanf. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V NSI in SLS so ob prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in stanje na ministrstvih. Danes bodo določili tudi prioritete iz koalicijske pogodbe. Koprčan Toni Vodišek je na Grand Slamu olimpijskih jadralnih razredov v vodah ob obali Los Angelesa, kjer bodo čez dve leti olimpijske igre, tekmo v razredu Formula Kite končal na 5. mestu. Zmagal je trikratni svetovni prvak, Singapurec Maximilian Maeder. Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Italijan Riccardo Pianosi. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj do predora Pletovarje, pa na štajerski avtocesti prav tako proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola, pa poročate je v Metliki, stojijo tam pri vrtnem centru. Previdno na poti, če so radarske kontrole ali zastoji še kje, nič 80, 13, nič 2.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, lepo pozdravljeni. In danes bo po Sloveniji spet pestro. Sonce bo pokazalo mišice, ja, popoldne pa jih bodo ponekod pokazale tudi nevihte.
11: Ja, še nevihte.
7: Če vas ujame na poti, raje malce zmanjšajte hitrost, pa brez nepotrebnega tveganja.
11: Tako, mi dva pa obljubiva nekaj drugega.
7: Tako.
11: Danes bodo pri nas edini gromi tisti iz zvočnikov. Naj bo popoldne varno sproščeno in predvsem vedno v ritmu pozitivno.

0: A ona je bubbly. Kolmika leve, no ritmo pozitive, dobrih 10 minut čez druga ura in zelo pomemben športen vikend je pred nami, Luka?
1: Oje, ja. Sam finale svetovnega prvenstva, tale vikend. Sicer Slovenija res letos nima reprezentance na svetovnem prvenstvu,
0: ja, je, ja.
1: Imamo pa človeka, zaradi katerega nekateri na TikToku menda prvič gledajo nogomet. Slovenskega sodnika Slavka Vinčiča.
0: Ej, čestitke.
1: Ja, njegovi posnetki iz tekem imajo na TikToku po več 100,000 ogledov, ljudje z vsega sveta pa ne komentirajo toliko njegovih sodniških odločitev, ampak predvsem njegov videz.
0: Ha?
1: Ja, pod posnetki vidimo stvari, kot so. Da, gospod sodnik, želim si svojega Slavka. In očitno je zaradi njega marsikdo očitno prvič zdržal vseh 90 minut nogometne tekme.
0: Ja, zdaj razumem te komentarje. Ja, ja, to dejansko niso navijačice, to so kandidatinje za podaljške.
1: Ja, no, sej, to je pa tudi vse, kar nek dobijo od sodnika, oni namreč ne zabijajo golov.

0: na tak, na dan, pa smo si zdravi, ker rođene zdravnika stran, sem slišal. Crvene jabolko, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo.
1: Ja, in danes je spet en tak dan. 5 minut sonce, pa 10 minut temne oblaki.
0: Ja,
1: potem pa bomo spet si gledali v nebo, pa zdaj razmišlja, ali bo, ali ne bo. Ali
0: ja, ne bo, ne bo, ali ne bo, ne bo.
1: Ne bo, bo, ampak ne vemo, če bo kaj druga. Ne?
0: Mene samo všeč ta tisti optimist, veš, ki reče, sej ne bo nič. Ja. Tole gre mim, koliko je zadnjič na Joker Auto. 5 minut kasneje pa zvrta reševal trampolin.
1: No, upamo, da bo danes sonca vseeno več kot oblakov, če pa ga bo slučajno kdaj zmanjkalo, ga imamo mi vedno nekaj na zalogi, ne?
0: Oh, ja. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it turn in my eyes, I'm okay. Šulte v nadaljevanju z Broken Sunshine. Pa Roy Orbison, Lin Marlin, še pred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Kucinter Ptuj.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom. Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?

0: Lokalno.
1: Policisti policijske uprave Maribor obravnavajo spletno goljofijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva, ko ji je bilo z računa odtojenih več kot 50 tisoč evrov. Oškodovanec z ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o tem, da naj bi bila njegova finančna sredstva oplemenitena, ter ga prepričal o to, da mu je omogočil dostop do spletnega bančništva, s tem pa mu je omogočil izvedbo transakcije v višini 24 tisoč evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje, Mozire 29, Prebold, Celje, Krško 30, Markovci 31, Ptuj in Žužemberk pa 35 stopinj. Popoldne sončno, potem na severu nevihte, do 34 se danes pogrejemo, jutri bolj oblačno, plohe nevihte prihajajo do 29, na Primorskem bo do 33 stopinj. Vikend potem sobota spremenljiva z nevihtami, nedelja pa veliko bolj sončna in topla.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramel do predora Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Radar je v Novi vasi pri Blokah, meri v obe smeri, radar tudi v Metliki pri vrtnem centru, radar tudi na Igu pri pokopališču, če pa ga opazite še kje, pa lahko vedno pokličete 0813-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: A je tak močen pritisk danes?
9: Malje ne.
4: Tri minute so čez pol tretje v našem ritmu. Eno opozorilo danes. Čeprav se je po deževnem jutru vreme za nekaj časa umirilo, popoldne ne bomo še povsem brez skrbi.
9: Ja, tako je. Agencija za okolje je za del Slovenije izdala oranžno opozorilo in po 15 uri lahko predvsem na severovzhodu nastane tudi močnejše nevihte, niso pa izključene niti drugod po državi in pogled na radarsko sliko razkriva, da se nekaj že kuha v Avstriji, ampak zaenkrat še ni tako blizu.
4: Tako, ob nevihtah moramo povedati, so možni tudi močni sunki vetra, pa nalivi in tudi toča, zato res previdno.
9: Ja, in če boste popoldne na prostem, spremljate vremensko napoved, pravočasno pospravite stvari, ki bi jih lahko veter odnesel, varno predvsem na cestah in oravi, poslušajte pa nas še naprej, ne? Pa boste
4: in spremljate tudi radarsko sliko padavin, to seveda Arso čaka.

0: Nekaj mesecev prej jo je posnel italijanski pivec Raf, potem pa Laura Brenigan naredi svojo verzijo in ta je postala svetovna uspešnica. Še danes marsikdo sploh ne ve, da gre za priredbo Self Control v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Do tretje je...
1: Ja, in skoraj vsi se na nek način pogovarjamo preko sporočil na telefonu.
0: Ja.
1: Ne, glede na to, kaj uporabljamo, kater umestnik oziroma aplikacijo.
0: Tako?
1: In če mislite, da vam kdaj kdo ne odpiše in pusti vaše sporočilo prebrano in neodpisano.
0: Torej, da te pusti na sinu.
1: No,
0: da te sina ne ja, do tako, sina. Tako,
1: to je
0: ja,
1: zdaj
0: no?
1: To nov izraz. Ja. Potem vas bo tale naslednja zgodba saj malo potolažila, jaz sem prepričan. Ne?
0: Okay.
1: Tom Holland, ja, igralec Spider-Man.
0: Spider-Man, ja.
1: Spider-Man ja.
0: Okay, ja.
1: Pa tudi v drugih filmih je igral, ampak si ga poznamo kot Spider-Man.
0: Poznamo ja. Najbolj, ja.
1: In, no, ta dotični Tom Holland je nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda povabil na večerjo.
0: Ja, in?
1: Ja, in veste, kaj je naredil Haaland? Ni odgovoril.
0: Čaki, Spider-Manu ni odgovoril, ali kaj?
1: Ja,
0: oh, moj
1: ja
0: bol.
1: Je pa pozneje priznal, da sploh ni vedel, kdo mu piše.
0: Čaki, kako ni vedel, kdo mu piše?
1: Haaland je mislil, da gre za neko naključno osebo. In oh, šele, ko so mu povedali, ne, da je to igralec, ne, Erling, ki je igral Spider-Mana, mu je dejansko postalo jasno. Ne, in potem pa mu je menda le odpisal in tudi sprejel povabilo. Ne,
0: oh, ne morem verjeti. Če Tom Holland ostane brez odgovora, pa imamo res vsi ostali res mirno vesno.
1: Ja,
0: je pa to dokaz, ne?
1: A.
0: Sin boli enako, pa če si Tom Holland ali pa to ne iz dobruške vesi, isto. Higher power v nadaljevanju, da dobimo vsi malce moči, da bomo lažje preživeli naslednji sin. Upam, da ne bo. Big World slišimo še prej in Petar Graša pride še pred tretje v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Dani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Dober dan.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prva seja ekonomsko-socialnega sveta minila v optimističnem duhu. Poljski predsednik vložil veto na zakon o civilnih partnerskih zvezah. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je bil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Poljski konzervativni predsednik Karol Nawrocki je vložil veto na zakon o civilnih partnerskih zvezah, ki ga je pripravila vlada pod vodstvom premijeja Donalda Tuska. Kot razlog za veto je Nawrocki na družbenem omrežju X navedel, da nikoli ne bo izrekel podpore kvazi zakonu. Zakon je decembra v parlamentu vložila vlada, predvideva pa uzakonitev statusa bližnje osebe, kar bi razširilo pravice neporočenih parov, vključno z istospolnimi pari. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove, so danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 8, ranjenih pa 20 ljudi. Iran je medtem izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. Iranska revolucionarna garda je med drugim sporočila, da je v Omanu napadla dva ameriška radarska sistema, v Siriji pa vojaško bazo Al-Tanf. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu odigrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Izbranci Fabija Solja so na devetih tekmah zbrali 7 zmag in le 2 poraza ter so v odličnem položaju za uvrstitev na svoj peti zaključni turnir. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
9: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadubrovo in Krtino ter od Dramelj pa do predora Pletovarje. Potem na Primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med razcepom Kozari in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji pa tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto avtocesta. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola, poročate je v Novi vasi pri blokah, meri v obe smeri in še radar ste opazili na Igu, ta stoji pri pokopališču. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 08013-02.
5: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, res je. In če vas danes proti večeru jame kakšna nevihta, brez skrbi, vreme bo delalo po svoje.
9: Danes, ja.
10: Ja, mi pa bomo naslednje ura delali to, kar znamo najbolje.
9: Tako, dobro glasbo ne moti deževno in nevihtno vreme, to si dobro zapomnimo. Samo malo glasneje je treba poslušati, pa je čisto red.

0: Nekatere stvari ostanejo nenapisane in to je čisto ok, unwritten. V našem ritmu dobrih 10 minut je čez tretje in res nima smisla, da se včasih za neke stvari sekiramo, ker včasih se jih uredi čisto mimo grede.
1: Ja.
0: Mimo grede.
1: Ja.
0: Zakaj pa sploh rečemo, da se sekiramo? Kaj ima? Ama pri tem kaj sekira? Luka, ki vedno ve. Ta izraz, odkud? Ja,
1: pravzaprav ima sekira kar precej veze z sekirati se.
0: Res?
1: Ja, beseda sekirati se izhaja iz sekire.
0: A dej.
1: Ja. In tako kot recimo, ne vem, sekira zareže v les, naj bi skrbi zarezale od človeka. Ne? In zato so rekli, da človeka skrbi sekajo. Ne?
0: Aha, a pa v bistvu nismo sami mi tisti, ki obdelujemo sekiro, ampak... Sekiranje in skrbi obdelujejo tudi nas.
1: Tako, nekako tako. In še bolj zanimivo pa je, da je glagol sekirati nekoč predvsem pomenil, da nekdo drug muči ali nadleguje tebe.
0: Aha.
1: Danes pa se največkrat, nažalost, sekiramo kar sami.
0: To je pa v bistvu kar škoda, ne?
1: Ja.
0: Mislim, če že obstaja sekira, je boljš, da ostane v drvarnici, ne pa v naših mislih, ne? Mislim... Ma ne vem, stari, mene prav prizadane tole, ko vidim, kako nekateri ljudje nosijo stiske v sebi, pa si težko pomagajo, ne vem.
1: Stari, ne se sekirat.
0: Oh my god,
1: se bok.
0: Ti si tako...

0: Uz poletja vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, in včeraj je praznoval pravi glasbeni velikan. Mišo Kovač, mate Mišo Kovač, je dopolnil 85 let.
0: Vse najboljše.
1: Vse najboljše. Mišo, človek, ki je prodal milijone plošč in napolnil nešteto dvoran, je še danes sinonim za dalmatinsko glasbo. Ne?
0: Bravo, res je. Vidiš, da je drugače kaj, približno iste letnika, ni?
1: Ja, edina razlika je, da je Mišo razprodal Poljud, ne? Jaz bom pa prodal tebe.

Nekaj da je malce prinaša Mate Mišo Kovač v našem ritmu, vse najboljše še enkrat. Suzan Vega nam zapoje in še Latino lover Enrique Iglesias prihaja na delovanju že čez nekaj sekund.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
0: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga varovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Štajerskem tedniku.
7: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Organizatorji festivala Arsana so se odločili, da se koncert svetovno priznane britanske pevke Jo Stone, ki bo jutri ob 21. uri zaradi vremenskih razmer seli v areno Campus Ploj. Koncert bo izveden po napovedanem urniku in ne glede na vremenske razmere. Vse stopnice ostajajo veljavne, obiskovalce pa organizatorji vabijo, da se na koncert odpravijo pravočasno in spremljajo uradne komunikacijske kanale festivala Arsana.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje 29, Šmarje pri Jelšah, Šoštan in Prebold 30, Rednje, Žužemberk, Pragersko 31, Maribor pa 32 stopinj, danes lepo, potem na severu bodo nevihte. Do 34 se danes pogrejemo, jutri potem več oblakov in dež z nevihtami, sicer pa jutri do 29, ob morju do 33 stopinj, sobota potem še oblačna, nevihtna nedelja pa že bolj mirna in sončna.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Pozor, na primorski avtocesti v smeri Kopra je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča ovira promet na ljubljanski voznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal na vzhodno voznico. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas lahko kadarkoli pokličete na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 4:30. V ritmu pozitive z vami še vedno Rok, Nuša in Luka in v kino je prišla nova Nolanova Odiseja. In internet... Internet dela to, kar zna najbolje. Eni pravijo mojstrovina, drugi precenjen film, tretji najboljši film leta in četrti, to so pa 3 ure življenja, ki jih ne bom dobil nazaj.
4: Ja, no, ampak jaz sem tudi slišal, da ni zdaj ne vem kaj.
6: Ja, no,
4: da, jaz sem slišal, ne vem kaj.
6: Ja, si gledal?
4: Ja, ne, nisem gledal, sem pa prebral komentarje in očitno ni tako dober film.
6: Točno to govorim, da je problem. Ne? Če filma ne pogledamo do konca, pa že točno vemo, je dober ali slab. Ne?
4: Dobar,
6: in tukaj
4: okay.
6: Zdaj pridiga, pardon, sploh mlajše generacije imate danes ogromno moč pri ustvarjanju mnenja. Zato pa dej naredite uslugo se, pa si film najprej pogledajte, pa ga potem raztrgite ali pa pohvalite. Ampak ne bo to vaše mnenje. No?
4: Ok, si dal ven?
6: Ja.
4: Dobro, bom pogledal film. Ok, Luka, hvala.
6: Poglej.

0: bolj svež zrak, manj gneče in se vemo, na 1000 metri ni greha, zato se gre v planine, bi je bilo dugmetove v ritmu pozitive, 15 minut je do četrt.
1: Ja, in poleg hribolazenja, zato da se utrudimo in gremo lažje spat, večina ljudi pred spanjem bere knjigo, da se malo umiri, ne?
0: Ja.
1: Ampak zanimivo, v Veliki Britaniji se menda kar 9 od 10 najbolje prodajanih romanov vrti okoli umora ženske.
0: O, vola, čakaj, ej.
1: Tako je. Kriminalke, psihološki trileri, zgodovinski romani, žanri so različni, zgodba pa je presenetljivo pogosto podobna. In kar je še bolj zanimivo, največ teh knjig, torej 9 od 10 mrtvih žensk, je kupi in prebere prav ženske.
0: O, moj. A vidiš, zato jaz ne berem knjig, ker so tako previdljive, jaz ne sem... Zato mi je to mi je po moje najbolj fascinantno, da po vseh teh umorih, preobratih, iskanjih morilca, ljudje še vedno rečejo, moja, ne vem, knjiga je bila precej predvidljiva. Ja, itak, sej ste jo kupili, ker je bila precej podobno enaka prejšnjim 9 knjigam iz tega avtorja, stari, o moj bog. Včasih kliše pač paše, je to
1: ja,
0: luka.
1: Tako je.
0: In pa še v nadaljevanju Nika Zorjan in Masaja, to briljantno zapojeta v nadaljevanju. Pa Robbie Williams in Tanito Tika Ram slišimo še prečetrto v našem ritmu. Ne grem se po knjigo, stari, ne glej.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?
2: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Podravje na moji dlani.
7: Le soline so ostale.
6: In dobra slovenska muzika. Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prvi vrh koalicije minil v znamenju načrtov dela do konca leta. Močne nevihte v Franciji zahtevale najmanj dve življenji. Vreme, delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je na njo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Največje uspešnice vseh časov. Radio
9: Ptuj. Dober dan.
10: Previdno, na Primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče, v smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt tudi vozni pas pri izvozu Dragomer. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Drame do predora Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc in proti Dolenski. Zastoj pa tudi na cesta Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Uša Rojc in Luka Žerjav.
12: Ja, in danes je petek, za marsikoga se delovni dan počasi preveša proti koncu. Nekateri ste že na poti na vikend ali pa domov, drugi boste mogoče šele zaklenili pisarno, ampak kakorkoli že, lepo je, da smo skupaj.
10: Res je lepo in če vas zunaj preseneti dež, naj vas ne preseneti dobra volja, ker pri nas jo je na pretek, zato bo naslednja ura polna razlogov za nasmeh. Se vemo, vedno
11: v ritmu.

0: dogodke in Kimbra v ritmu pozitive uživamo skupaj 13. čez 16. je na petek.
1: Ja, petek je in kako bomo skupaj živeli največ petkov možnih, ugotavljajo znanstveniki.
0: A res, da spet?
1: Ja, znanstveniki seveda spet raziskujejo, kako živeti čim dlje. No, zdaj so se malce umilili, skozi preteklost so iskali večno življenje, zdaj so bolj realni. Zdaj iščejo na svete, kako živeti dlje.
0: Dlje, okay.
1: Ja, zanimivo je, da pravijo, da se dolgo življenje ne začne pri 50-ih, niti pri 40-ih, ampak menda že v otroštvu.
0: A res?
1: Nekateri raziskovalci menijo in pravijo, da pomemben vpliv nastane že pred rojstvom.
0: Pred rojstvom,
1: ja, in zato je njihovo sporočilo preprosto. Veliko lažje je zdravje graditi, kot ga poznaje popravljati, ampak to nekako že vemo.
0: Ampak mene pa to ful všeč, zdaj ta neka nova ugotovitev. Ne, mislim, slišamo, kaj moramo nehati delati, redko pa slišimo, kaj moramo začeti delati pravočasno.
1: Ja, točno to, ne? In zdaj so ti raziskovalci uvedli celo nov izraz, v angleščini ga bomo uporabil peak span.
0: Peak span.
1: Peak span. Ja. In to zdaj ne pomeni, kako dolgo živiš, pomeni, kako dolgo ostaneš v svoji najboljši različici sebe. Ne?
0: V svojem vrhu, v svojem
1: tako,
0: piku.
1: Tako, ja. Okay. In če mene vprašaš, to ni odvisno samo od genetike,
0: pač pa,
1: ampak tudi od gibanja ljudi, s katerimi se družiš in od tega, kolikokrat se čez dan iskreno nasmeš.
0: No, pa se mi zdi, da smo mi danes svojo znanstveno dolžnost že upravili, sam še odpojamo skupaj.

0: Če kdo zna v 4 minutah pa 20 sekundah narediti umetnost, je to jo, si pa. Zabavamo se skupaj v našem ritmu z maglo. 4 pa skoraj 20 je na uri.
1: Veš, kaj me zadnje čase najbolj zabava? Da ljudje ves čas govorimo, kako sovražim te igrce, ne? Ampak potem pa jih igramo v bistvu vsak dan. Ne?
0: A, misliš tiste, ne odpišeš takoj, da ne spadiš preveč zagret? Pogledaš sporočilo, odgovoriš čez 2 ure še, objaviš story za eno osebo. Ni hece, kako vsi še vedno trdimo, da smo odrasli.
1: Ja, odrasli. Ja. Samo igrice so postale dražje.
0: To so pač te igrce, ki se igramo vsi. Games People Play v nadaljevanju. Pa še Boozy in The Beatles. Same vrhunske pesmi slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. 4.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Univerza u Mariboru je včeraj podpisala pogodbo z izvajalcem za izdelavo projektne dokumentacije za novo gradnjo fakultet za strojništvo ter za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po uspešno zaključenem arhitekturnem natečaju vstopamo v novo fazo uresničevanja ene najpomembnejših razvojnih naložb naše univerze, je povedal rektor Dejan Korošak. Na območju Slovenske Bistrice je bilo vlomljeno skladiščne prostore, pri tem pa je nastala škoda v višini 5000 evrov. Po dosedanjih informacijah pri tem ni bilo ničesar utojenega.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Velim je Šentjur, Laško, Mozirje, Slovenska Bistrica 31, Krško, Metlika in Pragersko pa 32 stopinj. Popoldne sončno, potem nevihtno, predvsem na severu, sicer do 34 stopinj se danes pogrejemo, jutri bolj spremenljivo, plohe in nevihte prihajajo, sicer pa do 29 na Primorskem, do 33 stopinj v nedeljo, potem se bomo lahko spet kaj več posončili, sončno bo in vroče.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru. Med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarjem. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice in tudi na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. V vseh zastojih prosimo naredite in držite reševalni pas. Vozite previdno, če opazite radar zastoj ali nezgodo, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: 4 minute čez pol peto v ritmu pozitive. Rok Nuša in Luka z vami. In tole opozorilo, oziroma opomba. Če imate doma kakšno staro škatlo s stvarmi iz otroštva, ja, je mogoče danes pravi dan, da jo odprete.
4: Ja, jaz imam kakšno škatlo iz stvarmi iz otroštva, sem ni tako stara. No, zakaj gre?
6: Zakaj je tale melodija v zadju že nakazuje, o čem bova govorila? Na dražbi so namreč originalni svetlobni meč Luka Skywalkerja iz filma Vojna zvezd prodali za skoraj 3 milijone in 300 tisoč evrov.
4: Za eno igračo, za en meč.
6: To je meč.
4: Meč, ampak ta pravi meč od Luka Skywalkerja.
6: Ja, iz filma. No.
4: Ampak veš, kaj je meni bolj fascinantno? Nekdo je dobil za plastičen meč, je dal 3 milijone za to, jaz pa še vedno razmišljam, a bom dal tiste 3 evre več za dražjo zobno ščetko ali ne?
6: Razlika je samo v tem, ne, da ta meč povečuje vrednost, ne, tvoja zobna ščetka ali pa moj avto pa izgubljata že med tem, ko to poslušamo.
4: Ja, no, fajn, ja, okay.

0: Ena največjih uspešnic skupine U2 in pesem, za katero je Bono večkrat povedal, da govori o tem, da v življenju vedno iščemo nekaj več.
1: Ulala.
0: U2 v našem ritmu. Ja, dobrih 10, skoraj 15 je do pete. In če tudi vi iščete nekaj več in mislite, da boste to našli na dopustu v Franciji, imam en brezplačen nasvet, ne? Ne tlačite peska, školjk ali kamenčkov v žepe ali kovček, kajti kazen je lahko v Franciji, podarjam še enkrat, tudi do 1500 evrov.
2: O moj bog, kaj? čakaj, 1500 evrov.
0: Ja.
2: Ena povprečna, nadpovprečna pravzaprav plača, za ene školjka, kaj v žepu, ali kovček.
0: Ja, ali pa peska.
2: O moj
0: ja, in, ampak ta ena res ne naredi razlike, si misli, vsak jo vzame, ne?
2: Ja.
0: Ampak če pa pomisli isto še milijon ostalih turistov, pa na koncu z plaže zgine kar en lep kos obale. Ne?
2: To se pa nisem predstavljal. Ne, okay.
0: Zato Francozi pravijo, fotografiraj, zaplavaj, uživaj, še kak honso, narava pa naj ostane tam, kjer je.
2: Ampak pošteno sicer, ampak priznaj pa, če si že pripravljam plačati 1500 evrov za pes peska. Pa si verjetno lahko privošiš tudi kak lepši spominek. Mogoče kakšno levando, veš, mogoče... Yeah. Sivka je tudi zelo lep spominek. Shawn Mendes v nadaljevanju pa Atomic Kitten in Pet Shop Boys slišimo v našem ritmu še pred peto. Gremo skupaj. Hej!
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletje ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako obtujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Andy Burnham postal nov voditelj britanskih laboristov. Kitajska in Pakistan pozvala ZDA in Iran k nadaljevanju pogajanj. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov pakistanski kolega Ishak Dar sta pozvala ZDA in Iran k prenehanju spopadov in nadaljevanju pogajanj, je Kitajska sporočila v izjavi po srečanju v Šanghaju. Wang je dejal, da je mir blizu in da ne smemo pasti na zadnji oviri ter zapraviti, kar smo dosegli. Ministra sta izrazila zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer in pozvala vpleteni strani k takojšnjemu prenehanju sovražnosti in vrnitvi k dialogu, je v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Ok, previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom ter pred Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Brda do Viča in proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc in proti Dolenski. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola poročata je v Medijskih Toplicah, merijo v smeri Kisovca. In če opazite radar še kje, pokličite naše brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Laškem 5 čez 5. Gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, tako je. In če ste ravno na poti domov, želim vam mirno vožnjo. Če ste že doma, uživajte. Če pa vas danes čaka še mogoče kakšne nevihte, pa naj vas spomnimo samo na eno stvar, da po vsakem nalivu spet posije sonce.
1: Tako, in pri nas sonce sploh ne rabimo čakati, ker ga imamo kar v playlisti, zato zavrtimo še eno uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja. Vedno!
0: Vedno!

0: Kačing, eden tistih izvajalcev, ki zna iz treh minut narediti pravo eksplozijo dobre volje. Mika v našem ritmu dobrih 10:05 in v Ljubljano se vrača glasbena legenda. Po nekaj letih bo pri nas znova nastopil legendarni Bob Dylan. Komaj čakam, stari, komaj čakam.
1: Ja, dobra novica za vse ljubitelje, eden največjih kantavtorjev vseh časov bo, torej zapišite si datum, 9. novembra nastopil v dvorani Stožice v sklopu evropske turneje Rough and Rowdy Ways.
0: Mimo grede, mi govorimo o človeku, ki je dal svetu pesmi, kot so Knockin' on Heaven's Door, pa Like a Rolling Stone, pa recimo Blown in the Wind.
1: Ja, pa Along the Watchtower. Is blowing in the wind. Hmm.
0: The answer is blowing in the wind. Res je edinstven, ja. Res je čudovit.
1: Govorimo pa tudi o edinem glasbeniku, ki je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za književnost, ker je svojimi teksti besedili ustvaril nov pesniški izraz v ameriški glasbeni tradiciji.
0: No,
1: je pa Bob Dylan tudi eden redkih, ki Nobelove nagrade potem, ko so jo dobili, sploh ni šel prevzeti. No?
0: To bi bil jaz, če bi bil. Kakšen sar, o moj bog, pri 85-ih, toliko Mišo Kovač včeraj, očitno še vedno dokazuje, da dobre pesmi nimajo roka trajanja.
1: Tako je, tako je. Nekateri zbirajo leta ali pa sličice nogometašev, Bob Dylan pa še vedno očitno zbira razprodane dvorane.
0: Komaj čakam, stari, res!

0: včasih je dosti 1000 km, da nekoga pogrešaš, včasih pa glih dosti, da se malo spočiješ. Recimo od šefov. Kalifornija, v Kaliforniji v našem ritmu. Dobrih 15 minut je čez peto. Hej. Ja.
1: Veš, katera beseda, Rok, je danes že skoraj žaljivka.
0: Žaljivka.
1: Ja. Hm. Irelevanten.
0: Irelevanten, jo pa sej, to pa verjamem, zakaj. Ker, a veš, mislim, nekako vsi bi bili radi pomembni, ne? Da nas ja. Kdo pokliče, da nam odgovorijo, da nam pogledajo story, da stisnejo kakšen všeček.
1: Ja,
0: veš, da...
1: sama, ena sama pozornost krati. Ne? Ampak ja. Men pa to ni žaljuka, pa veš zakaj. Ne? Ker z leti in izkušnjami na koncu ugotoviš, da je pa včasih najboljši občutek ravno takrat, ko ti ni več pomembno, komu si pomemben.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Ok. No, dobro.
1: Zabeleš.
0: To bi pa kar rekel, da je po moje ena izmed lepših oblik svobode.
1: Ja.
0: Zdaj si mi dal pa zamisliti Pink Eerie in Irrelevant v nadaljevanju. Bom jaz malo razmislil ta čas. Klapa Šufit, prav tako In Berlin, Take My Breath Away, še pred pol šesta v našem ritmu.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. 0800 3459.
2: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V okviru festivala Arsana bo nocoj ob 19:30 v Muzika Feo na Ptuju nastop projekta Satori. Projekt Satori, kjer Jure Tori odloži harmoniko in odpre vrata nove glasbene poti, kjer sol, melanholija in radoživost ustvarjajo zvok, ki vas popelje v globoko čustveno doživetje. V Mariboru naj bi dva moška fizično obračunala z oškodovancem, ga pri tem lažje poškodovala ter mu odtujila denar in mobilni telefon.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Ok, Mislinja 29, Velenje, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 31, Lena, Tim Ptuj 32, Trebnje in Krško pa 33 stopinj. Danes sončno, popoldne, potem pridejo nevihte z severa, sicer pa danes do 34 stopinj, jutri bolj sveže in z nevihtami. Maksimalno do 29, na Primorskem se pogrejemo do 33 stopinj, nedelja pa potem veliko bolj sončna in prijetna.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Gremo na ceste.
6: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomirom ter pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa tudi sicer na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice. Tole opomnimo, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Medijskih Toplicah meril v smeri Kisovca. Vozite previdno, o radarskih in policijskih kontrolah ali o zastojih in nezgodah pa nas obveščajte na 08013 02.
2: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Okrog te pesmi. Oče me pobral v vrtu in sva šla peš po sladoledu in sem to pesem zapel vsakič, ko sem videl kakšno lepo žensko.
1: Že takrat.
0: Ja, že takrat očetek bo tako nerodno, moj bog. Ampak je pa ga dobil veliko lepih pogledov zaradi mene, tako da hvala Bruščenu, hej baby, v ritmu pozitive, dobrih 20 minut je do 6 in danes je petek.
2: Ja, pred nami pa je nogometni konec tedna. En mesec, pa še malo več, no, smo poročali o verjetno največjem športnem dogodku na svetu, svetovnem prvenstvu nogometu, ki so ga gostile Amerika, Mehika in Kanada. Tako da, jutri ob 23. sledi mali finale, ko se v tekmi za tretje mesto pomerita Anglija in Francija.
0: Ja, ampak v nedeljskem finalu na stadionu MetLife v New Jerseyju, ki pa se prične ob 9. Zvečer pa se bosta pomerili prvaki in Evrope in Južne Amerike, torej Španija in Argentina. Zdaj s tem sposobi se že kar malo zagotovili, ne, da bo naslov tudi 23-tič ostal na eni izmed teh dveh celin.
2: Tako je.
0: Doslej so evropske reprezentance dejansko osvojile, koliko si rekel prej, 12,
2: ja.
0: 12 naslovov, južnoameriške pa
2: 10.
0: 10.
2: Ja.
0: 10.
2: Oh, no, ampak češnja na torti pa je današnja novica dneva, da bo finale prvenstvo imelo močno slovensko noto, saj je FIFA sojenje finala zaupala našemu sodniku Slavku Vinčiču.
0: Jako, res, bro, kurja polsta, res sem tako ponosen. Bro, res sem vesel za njega in za vse tiste, ki ne veste. Slavka so uporabnice TikToka že vzele za svojega, ne sam zaradi sojenja, ampak zaradi izgleda. Tako da obstaja velika možnost, v nedeljo budite pripravljeni, da bomo na finalu prišli še do kakšnih dodatnih sekund, se veste, za užitek navijačic, seveda.

0: Ja, za še več sekund v našem ritmu pa bo poskrbela Ines Erbus, v nadaljevanju pa Divje življenje bomo zaživeli skupaj z Rikijem Martinom še pred šesto. Sicer pa ne glede na to, za koga boste stiskali pesti, naj zmaga najboljši. Sicer pa naj bo petko večer in cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Nani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Zaradi plazu še vedno popolna zapora ceste Žetale-Majšperk. Kaj pomenijo arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti za nadaljevanje gradnje? V Puklavec Family Vines zanikajo odgovorno za težave Marte Gregorc. Na Polenšaku ta konec tedna praznik žetve. Nogometaši Aluminija kljub porazu gredo z dvignjeno glavo naprej. Preglejmo podrobneje. Občini Žetale še vedno poteka popis škode, ki je nastala po zadnjem neurju. Prebivalcem veliko oviro povzroča tudi popolna zapora najpomembnejše ceste, ki vodi Žetal proti Majšperku. Župan Matjaž Kopše.
4: Popolna zapora naše najpomembnejše prometnice, se pravi, smeri Žetal proti Majšperku. To v prvi noči niti ni bilo evidentirano, ker se ta plaz sproži pol naslednje jutro. Opažamo pa, da imamo kljub popolni zapori na tej cesti, se še vedno vozniki vozijo preko tega res zelo nevarnega plaza. Bi na tem mestu tudi prosil na občane, da tega ne počnejo, ker je zadeva res nevarna. Jaz to redno spremljam. Ni tako nedolžno, ko mogu morda zgleda na prvi pogled, je pa lahko res zelo zelenovan. Tu imamo mi zdaj že vključene projektante v zadevo. Ocenjujejo pa se, da bo ta sanacija samo tega odseka stala okrog 800 tisoč evrov.
3: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, opozarja, da občina brez pomoči države omenjenega plazu ne bo mogla sanirati. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Ahac Šinkovec, arheolog iz skupine Stik, je za Radio Ptuj pojasnil.
5: Trenutno poteka izkop za plinovod in pa pripravljalna dela, na osnovi katerih bomo lahko ocenili arheološki potencial celotnega območja. Na podlagi česar bo lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal pogoje za nadaljno izvajanje gradbenih del. Trenutno je težko govoriti o kakšnih zelo konkretnih najdbah, vsekakor pa se kaže, da območje ima nek arheološki potencial, kar je pač bilo znano tudi že prej, se je pravzaprav Folknereva prečka področje, na katerem se je razprostirala Petoviona.
3: Kaj arheološke raziskave pomenijo za nadaljevanje del?
5: Ključno je seveda, v kakšni meri so sploh ohranjeni tukaj na tem delu ostanki, ker seveda je območje ceste že bilo več gradbenih posegov v preteklosti, je bilo že na tem področju izvedeno. Tako da je to ena od ključnih zadev, druga je pa seveda, v kakšnem obsegu bojo zastavljeni gradbena dela, kar pa je seveda odvisno od projektanta oziroma naročnika gradbenih del.
3: Je povedal arheolog Šinkovec. Ko dodajo v javni služba Ptuj, ki je izvajalec del, bodo zaradi arheoloških raziskav potek gradbenih del na posameznih odsekih prilagodili, kar lahko povzroči zamike pri izvedbi posameznih faz projekta. Kolikšna bo zamuda pri obnovi, za zdaj še ni znano. V družbi Puklavec Family Vines so se ozvali na poročanje o problematiki, na katero je z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala Marta Gregorc iz Serovca Stanka Vraza. Kot pravi, se zaradi obnove vinograda, ki je v lasti Puklavec Family Vines leta 2023 sprožil plaz, pod njeno hišo pa od takrat zateka voda. Direktor Goraz Bedenčič odgovorno za to zavrača.
6: Podjetju Puklavec Family Wine smo situacijo gospe Mate seznanjeni že od leta 2023. Že v prvih pogovorih smo jo seznali z ugotovitvijo, da njena situacija ni povezana z delovanjem našega podjetja. Naše vinograde smo ves čas obdelovali in vzdrževali skladno z veljavnimi smernicami te pravili za vertikalne vinograde, kar so potrdili tudi pristojni kmetijski in občinski inšpekcijski organi. Kljub temu, da za nastalo stanje ne nosimo odgovornosti, smo želeli gospe pomagati. Večkrat smo ji ponudili, da na lastne stroške izvedemo sanacijo njenega zemljišča kot izraz dobre volje in odgovornega odnosa do lokalne skupnosti. Našo pomoč smo ji ponudili večkrat, vendar od leta 2023 do danes žal nismo uspeli doseči dogovora, saj je gospa vse naše predloge za pomoč zavrnila.
3: Kot trdijo v Puklavec Family Vines, je bil vinogradniški nasad leta 2023 obnovljen v skladu z vsemi pridobljenimi dovolenji in na način, ki je primeren za vertikalne nasade. Ob tem dodajajo, priznajo, da pri obnovi ni bilo posegov v konfiguracijo terena ali drugih posegov v zemljišče, ampak so samo preorali in skladno s predpisi posadili novi nasad. Turistično društvo Polenšak pripravlja ta konec tedna 63. praznik žetve z razstavo kruha in pogač. Tako v soboto kot v nedeljo bodo namenili ohranjanju in prikazu starih običajev kmečkih opravil. Osrednji prikaz bo potekal v nedeljo, ko bodo prikazali potek žetve. Predsednik društva Franc Kukovec.
7: Najprej gospodarji sedajo za te klepače, na kateri skleplajo kose ali srpe. Ko sklepljamo srpe, se naložimo na vozove z konjsko vprigo, ki nas potem odpeljajo. Ko pridemo na njivo, ženica, ki je vodja žetve, pove, od katerega konca pričnemo žeti, potem pa pričnejo ženice že žetvijo ze srpe. In potem, ko požanjajo mogoče polovico njive, se jim pridružijo kohci z kosami. Te snope potem postavljamo v rastave, nekaj snopov pa tudi naložimo in potem odpeljamo na gospodarsko poslopje. Potem me mlatimo z treš mašinom, potem pa pričnemo že prikaz z geplom.
3: Na ogled bo razstava v Eko muzeju, oba dneva pa bodo gospodinje pekle tudi domače gibanice. Šport. Nogometaši Aluminija so končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno, na povratni v Mariboru niso unovčili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1-0. Trener Jura Aršič pravi.
8: Prvo situacijo, ki nas je sicer presekala rezultatsko, ampak je približno zamajala. V prvem polčasu smo iskali situacije, da vzpostavimo kontrolo. V drugem polčasu smo pa vzpostavili maksimalno kontrolo nad eno ekipo, ki je dominantna v svoji državi, ki je izkušena v Evropi, ki je igrala tudi Ligo prvakov in z tega vidika sem zelo ponosen na fante. Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah, verjetno večjih. Fantom nijam kaj očitati, se pravim, vse situacije so nam šle danes kontra. Mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Se pravim, nijam fantom kaj očitati, ponosen sem, z dvigeno glavo gremo naprej.
3: Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane. Spremljali ste oddajo Glas regije. V informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim prijeten konec tedna.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še sumere pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 87. letu se je poslovil Albin Šumenjak iz Gorišnice 50, nazadnje stanujoč v domu pokojencev Jušinci. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Albin Šumenjak iz Gorišnice 50, nazadnje stanujoč v domu pokojencev Jušinci. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 74. letu se po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Kozel, po domače Podgoršekova Anica iz Lužine 36. Pogrebo ponedeljek 20. julija ob 16. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položeno vežico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 74. letu se po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Kozel, po domače Podgoršekova Anica iz Lužine 36. Pogrebo ponedeljek 20. julija v 16. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojno bo vežici v nedeljo ob 19. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo pregledali dogodke, o katerih smo programu Radija Ptuj poročali v preteklih dneh. Parkiranje je tudi v Ormožu precejšen problem. Občina zato načrtuje dodatne parkirne kapacitete v Skolibrovi ulici v centru mesta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
2: Preko tega lokacijskega načrta Hedle Kumarovo vilo oziroma samo hišo nekako sedaj se z samim zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarjamo, na kakšen način bi lahko obnova bila. Seveda želja je, da tu nastane poslovno, mogoče delno stanovanjska stavba z neko garažno hišo. Veste, da smo odkupili tudi vrtove v neposrednji bližini, kjer je opcija, da jih preuredimo v neka zelene parkirišča, kjer bi lahko uporabnike oziroma stanovalce Skolibrove dobili mesto, se pravi, za samo parkiranje. Želja nam je, predvsem na Skolibrovi cesti, da razbremenimo vse en pas, se pravi, teh parkirišč, ko se pravi, da bo cesta malo širša, da bo tudi dosti bolj varna ob samem prehodu za pešce.
1: Gre za območje od Polakove hiše do Ptujske ceste. Poleg tega želijo za parkirišče poskrbeti tudi v drugih delih mesta. Dodatna parkirna mesta načrtujejo v mestni grabi in ob zdravstvenem domu. Na zadnji seji občinskega sveta v občini Podlehnik so svetniki sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj je bil ta nujen?
3: Malenkost ga povečujemo, torej nekje za 90 tisoč evrov, tako da smo zdaj nekje na 6 milijonov 800. Gre seveda za, lahko rečem, rekordni proračun in seveda kar nekaj projektov je že v teku, nekaj pa je ravno zdaj v teh poletnih mesecih še zaganjamo. Največji projekt, ki nekako teče, pa seveda nekako v občinski, bi rekel, pristojnosti vodimo, namreč investicijo tudi nadzor je preko občine, je seveda gradnja doma za starejše, torej CIDO. Ta nekako zdaj do konca julija je bil rok podaljšen za en mesec, nekako zaključujemo, ostaja še okolica.
1: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali s pomladanskem roku, so ta teden izvideli, kako so se odrezali. Kakšne rezultate so dosegli dijaki na gimnaziji Ptuj, pojasni ravnatelj Boštjan Šeruga.
4: Jaz sem začel najprej z čestitko vsem dijakinjam in dijakom, ki so uspešno opravili maturo. Torej takšnih je 93,4, kar pomeni, da smo bili še boljši kot v preteklem šolskem letu. Tako da je v bistvu bilo kar 35 dijakov in dijakin, ki so dosegli 23 točk in več, kar je v bistvu predstavlja 25% vseh dijakin in dijakov. Med njimi je tudi pa en takšen dijak, ki je dosegel naziv zlatega maturanta, kar pomeni, da je dosegel 33 točk. Bi pa izpostavil, da še kar 4 pa so takšni, ki so dosegli 29 točk, kar pomeni, da jim je do naziva zlati maturant, maturantica zmanjkala samo ena točka. Generalno res smo lahko zadovoljni z tem, kar je dosegla generacija 2026.
1: Zlati maturant je postal dijak Andraž Petrovič. Kakšni pa so rezultati letošnje splošne mature na gimnaziji Ormož? Tajnica šolske maturitetne komisije Tanja Galun Založnik.
5: Pri nas je letos zaključila generacija, ki je že 25 po vrste. Skupaj je gurilo šolske klopi 24. Od teh je bila ena neuspešna matura, kar predstavlja 95,8% uspešnih, kar šolo predstavlja primerljiv položaj z ostalimi šolami oziroma malo nad državno povprečje. Pri enem izmed predmetov je bila žalno uspešna tudi dijakinja, ki je zaključen letnik opravljal izpite. Zelo dobro so se odrezali pri angleščini, kajti 17 dijakov in dijakinj je hkrati z maturitetnim spričevalom pridobilo tudi certifikat o znanju angleškega jezika. Najvišje doseženo število točk je 22, zlatega maturanta pa letos žal nimamo.
1: Na državni ravni je bilo skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah s pomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih 91,65% kandidatov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Že tako zaskrbljujoče razmere v slovenskem kmetijstvu so še dodatno poslabšala neurja s točo, ki so uničila veliko pridelkov. Letos pa so tudi nizke odkupne cene pšenice in mesa, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
2: Moram reči, da je zgodovinsko katastrofalna situacija, predvsem v prašičari, na lansko katastrofalno ceno prašičev, poprečna cena lani je bila izredno nizka, rekordno nizka, še letos še 20-25% še nižje cene prašičega mesa in pritisk predvsem blagovnih rezerv iz drugih držav in odkup tega mesa prašičega je izredno slaba situacija. Do zdaj še je bilo nekako v lanskem letu solidne cene, predvsem goveja, govejih pitancev, vendar tudi tu je začela cena padati, vemo, da predvsem na mleko tudi se znižala iz tam 52 na 42 centov po litro, kar je precej kritično.
1: V vseh kmetijskih panogah se na žalost stanje še poslabšuje. Brodnjak dodaja, da je trenutno še najbolj stabilno stanje v perutninarstvu. V občini Kidričevo že več let načrtujejo namakalni sistem, ki bi obsegal okoli 1200 hektarjev. Ker je zalogaj prevelik za občino, je projekt in investicijo prevzel sklad kmetijskih zemljišč. Direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast.
3: Trenutno smo v fazi, da smo zbrali soglasja za 1200 hektarjev. Sklad je preučil ta soglasja območja, določil območja, tri območja, tudi neki idejno zasnovo, kako bi se izvajalo namakanje z mestnim zalogovnikom. In sedaj je poslal določenim soglasodajalcem njih mnenje, s katerim bi opredelili vir, torej ali je vir gramoznica Pleterje ali Dravski kanal, plus tega mnenje Elesa za glede namakanja po daljnovodi, mnenje Zavoda za varstvo narave glede različnih načinov namakanja, tako da verjamemo, da bo čez poletje vsa ta mnenja pridobil sklad.
1: In potem tudi sredstva, najprej za izdelavo vse strokovnih študij in na to investicijo vredno okoli 500 000 evrov, za katero naj bi gradbeno dovoljenje pridobili v prihodnjih 2 letih. Dom upokojencev Ptuj z obsežnim investicijskim ciklom posega od novih zelenih površin do energetske prenove objektov. Med ključnimi projekti med drugim ureditev novih zonalnih površin v enoti Žabjak. Direktorica Vesna Šiplič pojasni.
4: Pravi, dobro znano je, da so te zelene površine manjkale in zato smo veseli, da smo v časovnem okviru, ki je bil predviden, tudi omogočili, da naši stanovalci v enoti Žabjak dobijo te prepotrebne zelene površine. Zdaj, kar se tiče enote Ptuj, ki je najstarejša enota, matična enota, kjer pravzaprav pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sob stanovalcev.
1: To obsega posodobitev infrastrukture in pripravo na obsežne energetske prenove, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Občina Dornava je pred časom objavila ponovljen razpis za mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak pravi.
5: Zanimanje je zelo veliko, ta trenutek je prijavljenih 9 kandidatov. Postopek imenovanja pa se nadaljuje v naslednjem tednu, ko zaseda svet zavoda, odpiranje vlog in potem morebitne dopolnitve vlog in pa seveda razgovori. Upam, da tam nekje do srede avgusta končno dobimo direktora Javnega zavoda.
1: Kdaj bi novi direktor lahko pričel z delom?
5: Jaz upam, da bo to možno čim prej, ko se zaključijo vsi formalni postopki. Mislim, da ne bo nobenih ovir, da začne novi direktor delati na polno, tako kot čakujemo tudi.
1: Župan Šilak izpostavlja, da bo zavod upravljal z oranžerijo in parkovnimi površinami. Veliko dela pa bo tudi s povezovanjem športnega dogajanja in turistične ponudbe.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V zdravstvenem domu Ptuj se zavedajo, kako pomembni sta dobro organizirana urgentna služba in dobra oprema. Zato veliko napora vlagajo v posodobitev opreme.
2: Urgentna služba je zaenkrat dobro pokrita, nabavljamo novo reševalno vozilo, to je tudi bilo po planu narejeno, tudi na ginekologiji smo že dobili novi ultrazvočni aparat, ki je pomemben v delu in kar nekaj druge opreme, ki je v nabavi ali je že nabavljeno in že delamo s to novo opremo.
1: Veselin Čučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj, pojasni, da so novo opremo financirali iz lastnih sredstev. Čeprav je od silovitega neurja, ki je prizadelo občino Žetale, minilo že več kot mesec dni, so na občini še vedno zelo intenzivno vpeti v odpravljanje posledic, pove župan Matjaž Kopše.
3: Trenutno pa največ časa namenjamo popisom in vnosu škode v aplikaciji AIDA. Zdaj bo to pogoj za pridobitev državnih sredstev za sanacijo. Ob tem pa seveda razvojnih projektov, ki jih imamo izvajanje v poprečnih urih, nikakor zaradi tega ne smemo, pa niti nismo ostavili. Se pravi, zdaj ključna naloga je, da vsi skupaj vnesemo vso evidentirano škodo v AIDO. Kot rečeno, bo to pač pogoj za kasnejšo črpanje sredstva za sanacijo.
1: Kdaj lahko od države pričakujejo pomoč, še ne vedo. Žetalski župan ob tem dodaja.
3: Mi zdaj nimamo niti vira, da naročimo za projekt. Država smo v rednem kontaktu. Ključni pogoj je zdaj neka časovnica, ki se držimo, je 24. julij. Do takrat moramo mi strani občine znesti škodo, kot tudi, ne vem, direkcija za vode na vodotoku, zavod za vodove na vodovih. Mi smo zdaj še posebej strani občine pozvali obe te službi, da se resno lotijo zadeve in popišejo vsak na svojem področju, pa če res škoda. Strani občine bo preskenirana cela občina, imamo 82 km cest.
1: Zato želijo na terenu do podrobnosti popisati situacijo, dodaja župan Matjaž Kopše. Po letnem času je zaradi dopustov in potovanj nekoliko manj organiziranih krvodajalskih akcij. Zelo pomembno pa je, da so zaloge krvi tudi v poletnih mesecih dovolj velike, saj se potrebe po krvi zaradi prometnih nesreč in nujnih stanj ne zmanjšujejo, zato so krvodajalci v tem obdobju še posebej dobrodošli. Na območni organizaciji Rdečega križa Ptuj je odziv krvodajalcev dober, pravi Marijana Cafuta.
4: Da krvodajalci prihajajo na neorganizirane krvodajalske akcije izven terminov. Skratka, kaže se, da krvodajalci imajo zavest, vedo, da če zdravstvo kri potrebuje, da se, ko je skrajna potreba, tudi izven krvodajalskih akcij odzivajo na pozive.
1: Zelo dober odziv beležijo tudi med mladimi krvodajalci. Nogometaši Aluminija so hitro končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu Šerifu Tiraspolu odigrali neodločeno, na povratni tekmi v Mariboru niso naučili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1-0. Vse statistični podatki so bili Kidričani boljši tekmec, imeli več žog v nogah, več strelov, priložnosti in kotov, a tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci in to že v 5 minuti iz protinapada. Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, kaj pomenijo arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti za nadaljevanje gradnje. Cene vrtcev v Ivankovci s 1. septembrom više za 6%. Kje je uprava preklicala požarno ogroženost in kje ostaja? Aluminij se seli v kvalifikacije konferenčne lige. Preglejmo podrobneje. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Peter Bezjak, vodja del pri javni službi Ptuj, nam je pojasnil.
2: Pri izkopu plinovoda smo naleteli na te arheološke ostaline. Pod nadzorom arheologov tega delamo in tedaj smo mogli zaustaviti dela. To je v dolžini približno 80 metrov od začetka, od križišča, kjer smo začeli. Tako da na tem območju 80 metrov lahko delamo, naprej pa več ne. Tam bodo arheologi naredili raziskave in bodo v naslednjem tednu predvidoma vedeli za kako veliko najdišče gre in koliko bo pač to potegnilo za sabo časovno tudi njim, da naredijo te raziskave in da lahko mi pol nadaljujemo za deli. Drugače pa na samem delu, kjer lahko izvajamo dela, tam jih trenutno izvajamo, to je sam plinovod v dolžini 80 metrov in pa tudi meteorna kanalizacija v dolžini 80 metrov. Vse ostalo pa bo pač kasneje znano, ko bodo arheologi dali svoje izsledke.
1: V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Arheologi so pojasnili, da bodo lahko že v prihodnji teden povedali več o odkritjih in kako bo to vplivalo na nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možnih zamikih. Cene vrtčevskega varstva v zadnjem času neprestano naraščajo. Tudi občini Ormož so v zadnjem času že dvakrat potrdili zvišanje cen. Ravnateljica osnovne šole Ivankovci Nada Pignar pravi.
3: Zdi se mi vredno to, kar je župan predlagal za občinsko upravo, da se res cene nastavijo vsako leto znova z 1.9. Tako pravzaprav vidimo po oblikovanih oddelkih in določitev sistemizacije delovnih mest najbolj do realnih cen. Hkrati pa res je smiselno poudariti to, da naši otroci v vrtcih imajo res mogoče nekoliko več ugodnosti, kot pa če primerjamo še ostale vrtce. Drugo pa ne smemo pozabiti, da pa otroci vrtca hodijo tudi na plavalno pismenjevanje najstarejši in tudi turni abonma. Da mogoče to vse praktično tudi pri ceni. Ne?
1: S 1. septembrom bodo cene vrtca v Ivankovci više za okoli 6%. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je včeraj preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja razglašena z 8. julijem ostaja v veljavi. Šport. Nogometaši Aluminija so hitro končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno, sinoči na povratni v Mariboru niso unovčili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1:0. Vse statistični podatki so bili Kidričani boljši tekmec, imeli več žog v nogah, več strelov, priložnosti in koto. A tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci in to že v 5. minuti iz protinapada. Trener Jura Arsič je po tekmi dejal.
4: Jaz mislim, da moram biti danes iskreno povedano zelo zadovoljni, predvsem pa ponosni na nogometni klub Aluminij, glede na to, da smo igrali z nasprotnikom, ki je večkrat močnejši v vseh segmentih kot mi. Smo pokazali, kaj zmoremo, ko imamo močno mentaliteto, ko se dobro pripravimo, ko imamo hrabrost in zelo sem ponosen na fante, na svoj strokovni štab, ki smo v zelo kratkem času uspeli z ogromno vloženega truda narediti eno res dobro celoto. Mislim, da so danes vsi bili presenečeni na to, kar smo prikazali proti eni ekipi, izgledalo je na čase, kot da imajo dva igralca manj, oziroma kot da igrajo proti Barceloni. Mi nismo bili rezultatsko nagrajeni, ampak verjamem, da smo nekje v vesolju toliko dobrega danes pustili, da se bo to sigurno vračalo vedno znova in znova. Kolikor bomo toliko dajali temu športu, ne toliko se zalagali na igrišču, niti približno ne dvomim v naše rezultate. Vsi tisti, ki so mislili, da smo se razpadli, da smo se razbili, jim ob tej priliki sporočam, da se nismo, da delamo še več, da se trudimo in da bomo spet verjetno trn v peti marsikomu.
1: Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige. Njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim lep dan.

0: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Napovedi kulturnih dogodkov.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Verjamem, da vas že zelo zanima, katere dogodke lahko obiščete tokrat. 18. festival Arsana vam ta konec tedna in v začetku naslednjega ponuja res ogromno stvari, s katerimi si lahko zapolnite svoj prosti čas. V soboto najprej naše najmlajše povabimo na predstavo Medvedji blues ob 11. uri v Stari Steklarski. Ob 12. vas prav tako v Stari Steklarski čakajo družinske zmenkarije. Nepozabno doživetje, ki ga ne smete zamuditi, pa je tudi koncert Joe Stone ob 21. na glavnem trgu Ptuj. Glasbenica, ki je v začetku 2000-ih postala glasbena zvezda in nastopala z legendarnimi umetniki, kot so James Brown, Stevie Wonder, Mick Jagger, Rod Stewart, Robbie Williams, Sting in še mnogi drugi, zaradi česar je tudi ena najbolj vsestranskih umetnic generacije. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi 9-članske zasedbe predstavlja najlepše soul bisere svoje kariere. Na Ptuj prihaja prvič in obljublja izjemno glasbeno doživetje in pravi glasbeni vrhunec poletja. Temu bo ob 23. sledil še afterparty z DJ Rosso in DJ Min Dim. Ta vikend pa bo pestro tudi na Polenšaku. Z menoj je gospod Franc Kukovec, predsednik kulturnega društva Polenšak. Gospod Kukovec, povejte, kakšen program ste si zamislili letos in kaj vse nas čaka.
5: Zelo veseli nas, da vas lahko povabimo sedaj 18. in 19. julija na naš Polenšak, na našo tradicionalno 63. prireditev praznika žetve z razstavo kruha in pokač, ker bo dva dni dejansko celodnevno gostili vse obiskovalce, vas lepo vabimo. Poskrbeli smo za dobre glasbene goste, v soboto 18. imamo Drzne muzikante in Modrijane, v nedeljo pa imamo 19. ansambl Obisk, ansambl Zlati odmev in pa ansambl Saša Avsenika. To je, kar se tiče glasbenega dela, drugače pa v soboto pričnemo ob 9. uri zjutraj z zbiranjem vozil Oldtimer. Potem sledi ta vožnja, po Polenšaku se vrnejo, ob 14. uri pričnemo z prodajo gibanic, ob 15. uri bomo imeli že mimohod, nazaj vračanje vozil starodobnikov, ob 16. uri pa je naš kulturni program, odprte razstave, kruha in pogačice, reko muzeja. Dejansko takrat že pričnemo z vsem razpoložljivimi močmi na Polenšaku. V nedeljo pa pričnemo jutro ob 9. z prodajo gibanic, ob 13. uri pa imamo letos zelo močno gledališko predstavo za naše najmlajše otroške animacije, gledališka skupina Kuc Kuc pride z predstavitvijo naša Mici, tako da bo to za otroke res poskrbljeno. Potem pa ob 15. uri pa je osrednja prireditev, to je klepanje trpov, žajetev, mlate in ostale. Tu nas bo spremljena tudi folklorna skupina in pa še nekatera presenečenja v nedeljo, tako da večer pa seveda ansambl Saša Avsenika. Lepo vabljenje na Polenšak 17. in 19. julija.
4: Seveda pa bo pestro tudi v začetku drugega tedna. 18. festival Arsana je poskrbel, da bodo najmlajši lahko uživali ob glasbeni pravljici Kresniček v treh delih, pa seveda tudi po slikavi obraza. Pripravlja se otroška plesna delavnica v MKC Stara Steklarska. Za glasbo bodo v teh dneh skrbeli Lori Williams Band v MKC Stara Steklarska ob 19.30 v torek, pa na dvorišču Minoritskega samostana prav tako v torek ob 20.30 Još Lampret, Nomad Fit, Urška Centa, Viala and the Jaga Jagas, v sredo Rockmantika ob 19.30 v MKC Stara Steklarska. No v sredo ob 20.30 pa vas na dvorišču Minoritskega samostana čaka vrhunec tega tedna. S svojim izjemnim vokalom vas bo navduševal Gregor Ravnik, ki izjemno prepleta pop in operno glasbo. Nastopil bo tudi s posebno gostjo Raven, ki nas je predstavljala na pesmi Eurovizije. Obljubljajo pa tudi še kakšno presenečenje. Na istem prizorišču se boste v četrtek ob 20.30 lahko iz srca nasmejali tudi šalam Tadeja Toša. Mislim, da smo vam ponovno ponudili pester kulturni izbor dogodkov, ki vas bodo spravili v dobro voljo in vam dodelili nepozabna doživetja. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
2: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Zagrebu je potekal lepo evropski pokal v streljanju s puško velikega kalibra na razdalji 300 metrov. Strelci so nastopili na dveh tekmovanjih, pokalo Zagreb in pokalo Kroacija. Slovenske barve so zastopali Urška Kuharič, Robert Markoja, Maksimilijan Žarič in Rajmond Debevec. V disciplini trojni položaj je bila med Slovenkami najuspešnejša Rumožanka Urška Kuharič, ki je po smoli z okvaro sprožilnega mehanizma na prvi tekmi zasedla deveto mesto, na drugi pa nastop občutno izboljšala, z rezultatom 589 krogov je osvojila bronasto medaljo in Sloveniji priborila edino posamično odličje na tekmovanju. Ob tem je slovenska reprezentanca osvojila ekipno zlato moške konkurenci v disciplini leže.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ok, točno 20:00. Imamo zeleno luč z aktualovega studija, z aktualove galame, da lahko štarta nocojšnja poletna petkova pumpa.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, medtem ko bo sonce zahajalo za goro, pa mi pumparji prihajamo na plano. Tako je vsak petek med 20 in polnočjo na veseljakovih frekvencah že 20 let, sicer pa ostale frekvence ste se nam pridružili kasneje. Je pa res, da letos je petkova pumpa obeležila okroglo obletnico. Nocoj ne pumpamo kje na terenu, verjetno sedi že Boštjan Haja kje v kopalkah, ne vem, mogoče se nam celo oglasi. Bomo pa veseli, če se nam oglasite vi, tudi z vaše počitniške destinacije. Tega smo sploh zelo veseli, če ste kam na dopust, kam k sosedom odnesli vse slovensko radijsko veselico. Javite se nam na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Zdaj pa nekaj za mene, tebe in za nas. Kaj je to?
3: Nora noč, je za mene, je za tebe, je za nas.
0: Ja, to je to. Nora noč, vse slovensko radijsko veselico, samo slovensko, samo poskočno. Šopamo do polnoči. Čakamo, da nam potrkate z vašim sporočilom, z vašo glasbeno željo, torej preko kanalov, da to vaše sporočilo pride do nas. Sicer pa v tem trenutku velika, velika tromba. Za vse tiste, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Šmohorju, hvala Bredi, oskrbnici tamkajšnjega doma, vsem kelnarcem, kelnarjem in seveda vsem, ki ste prišli in do zadnjega kotička napolnili, torej trato, zelenico na Šmohorju. Fantastično je bilo, mi pa že pogledujemo seveda k petemu pohodu Laško, gremo v hribe.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, nista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
9: 3, 2, 1.
2: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ja, to sem jaz, živjo pumparji in pumparke. Kakšna energija bo nocoj vladala na drugi strani radijskih valov? Ja, to nam boste dali vedeti samo tako, če se nam boste oglasili. Sem pa seveda vsakič najbolj vesela telefonskih klicev.
10: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Čim več vaših glasbenih želja bi rada spravila pod streho nocojšnje poletne petkove pumpe, zato ker začnemo z našo himno na pumpo. Čup!

0: Ja, ni začetka vse slovenske radijske veselice brez himne. To je tudi znak, da se je nocojšnja poletna oddaja že začela. A vam pa moram povedati, da jaz že tekom petkovega jutra dobim signal, da je tu petek, ker se mi javljate pumparji in pošiljate sporočila, da bi si zvečer želeli glasbeno željo, tako da zdaj pošiljam Andreja in družbo na Pagu. Atomic Harmonic so tule in kdo tam
1: ka? Največja, vse slovenska, radijska.

0: Ok, vemo, ne poštari gliha ne trkajo, vam pa poštari lahko pozvonijo z majico petkove pumpe. Z DJ Boštjanom smo se odločila, da jih tekom letošnjega poletja kar nekaj teh jubilejnih majic 20 let petkove pumpe podeliva med vas. Sem včeraj srečala Matevža, ki je pred 14 dnevi dobil majico naše oddaje. A kako do nje samo stisnete všeček pod zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, potem pa izžrebamo nekaj pumparjev in vam jih v prihodnjih dneh, vam v prihodnjih dneh na dom pošljemo, torej naše jubilejne majice, zato da si bomo zapomnili, da je leto 2026 leto 20-ke petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Ina Cestnik Pavlič.

0: Tania Žagar. Kje nocoj podoživljate noro nočno noč, seveda počasi prihaja na zemljo, ali bo to morska noč, ali kje šankovska noč, ali kje sosedi oziroma doma na terasi. Dobrodošli, da se nam oglasite, nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Dobar dan, Mihvele, kličemo iz Petnik Anders in bi ful radi, da date na radio Clio Pichi 200. Hvala, ajde, čau.
0: Nikaj, pičimo.

povedati, da je zdaj na začetku petkove pumpe dosti lažje prebrati, slediti vsem sporočilom, s katerimi ste nas že pravzaprav zasuli, kot pa kakšno urco kasneje. Saška, hvala za pozdrave. Boštjan, Bošti iz Mengša, naš zvesti poslušalec. Viki je z nami. Miha pravi, da bo z nami pumpal do polnoči, a to si pa zasluži trombo. Bravo, bravo, sicer pa Aljaš iz Postojnskega konca, hvala, Damjan, Jana, Grega je z nami, tudi Špela Ožbe, Banda iz Kauč.

mislite ali pa razmišljate, da bi imeli glasbeno željo v petkovi pumpi, ja, mašinca, pol se nam pa le oglaste, no, ne se šparat. 031-666-444 ali Facebook profil Petkove pumpe, tam si je taj zaželel, a tole Marjanco. Na Facebook se nam je oglasil tudi Janez, ki pravi, a date za mojo Olgo tole. Pa kdo ne more

0: Ok, Olga, to je bilo sporočilo za te strani tvojega Janeza. Jaz sem med tem dobila en kratek video družbe, ki tudi ne more vode pit, tromba za umak. In tamkajšnji kamp, ki že glasno pumpa z nami. Tule je novost Ines Airbus. Vidva letiva.
1: Petkova pumpa.

0: Jaz smo si dovolili prvič v petkovi pumpi novo skladbo Ines Erbus. Skladba z naslovom Mi dva letiva. Le glejte, da boste zdržali in leteli z nami vse do polnoči.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, vsak petek od 20. do polnoči in to pomeni zdaj. Pumpari, pumparke je že v pogonu, poletna verzija petkove pumpe. Nina, ostajam z vami do polnoči in zelo fajn je vedeti, če ste z nami na drugi strani tudi vi, kje ste, kako ga biksate, s kom ga biksate in kaj glasbenega slovenskega poskočnega si želite slišati. Je pa res, da smo zdaj že kar vajeni, da skoraj da vsako petkovo pumpo pade tudi kakšen močno željeni valček. Nocoj smo kavče pri Velenju že omenjali, ja, zdaj smo dobili tudi klic.
2: Pozdravljeni, jaz bi dal pa za glasbeno željo gasilsko veselico od fantje vseh vetrov. Ravno kar pa v kavčah pri Velenju čakamo na čevape, ker smo glih kar pokosili prelo za krave. Tako da se čujemo.
0: Ok, pridni, ja, se čujemo. Pozdrav, Veleje!
1: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Ne, še Ana je petkova pumpa hitrejša. A na to sem se namenila, da si prav pišem, z katerih počitniških destinacij vse se nam boste oglasili s petkovo pumpo, tako da za enkrat ste se nam Spaga, Zumaga in Poreča. Iz Polke v Polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: No to, tole so gadi!
1: To je petkova pumpa!
2: Ljudem po glavi hudi.

Darovci čakajo v vrsti. A Patricija se nam je oglasila, pravi, da je tole za mami Majo, Atija Metoda, brata Ljaža, babi Nani, taščo Marjano, tašo Dvonkota in njenga Nejca. Ni pa Brankota, ki je umel.

0: Franco, che danes glavni nekje na morju, mi lahko sporočite destinacijo tega morja? Je fajn vedeti. Franco, ti nocoj, si naš narod. A sicer pa imam za oboževalce ansambla Dar eno novičko. V četrtek prihajajo na Veseljaka, ker izdajo novo skladbo. Skater je tule in pridi k meni.
1: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Kar se tiče teh Bright, najbolj svež spomin na minulo soboto, ko smo užgali Brighte skupaj z Zinko na odru, je na Šmuhorju res ponorelo. Bravo! A si pa je zaželel Simon Tole, pozdrav v Trebnje, v tamkajšnji Rafaelo bar. Ok, Juli imamo še, imamo Juli, pazi zdaj, to poznamo.

0: Nepozaben Fogel je tole v malce bolj poskočni verziji skladbe Tople julijske noči. Jaz upam, da že spisujete kakšno lepo poletno julijsko zgodbo. Pravi Andrej, Nina, veliko se srečujemo po hribih. Ja, res je, Andrej, ampak v prihodnjih dneh se bomo tudi lahko kje na plaži, na obali. A vsako leto, res vsako leto, vas kar nekaj pumparjev srečam tudi na morju, tako da nikoli se ne ve, mogoče pa kdaj vse slovensko radijsko veselico s hribov ponese samo tudi na morje, na plaže. Fehtari, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel tako.

0: Tale mali parabin je bil za Uršo, Miha, Natalijo in Mateja. Ok, gremo klangi na jasni koljaje, Filana Paprika prihaja zdaj ja, na naša ušesa. Se pa nam je oglasila Alenka, pravi, danes za našo družbo.
1: Danes pa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tale filana paprika na željo pumparke po resničnih dogodkih. Pravi, da gredo združbo zgodaj zjutraj proti Šibeniku, seveda skupaj tudi s filano papriko. Fajn potujte in fajn dopustujte.
1: Zdravo, veseljaki, dobro večer. Mina, jaz bi prosil eno glasbeno željo za ekipo, ki se pripravlja na kuhanje goleža jutr. In tu pesem Trmoglavka. Lep pozdrav vsem skupaj, Silvo.
0: Silvo, adio. Tudi vam, okej, filane paprike, jutrišnjemu golažu, naj vam rata, kot vam je zdaj ratala glasbeno.

0: preko nocojšnjih počitniških morskih destinacij, kjer pumpate z nami, dodali še eno. Pumpate z nami tudi v Biogradu na moru. Bravo, naši pumpari in pumparke. Tja se veseljake odpravljamo skupaj z relaksom 26. septembra.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.

Ja, res sem vesela mnogih zvestih pumparjev in pumpark, ki nas spremljate pravzaprav iz tedna v teden. Takšen je tudi Rok. Zdaj bomo na Goršetovo domačijo poslali naslednjo glasbeno željo. Roku, ki se namaka v fačuziju. Rok, mal pazi na koščo. To, na prsti. Sicer pa za Roka, če ti je lušen, me kušena, ja, Rok ima rad tu trombo.

Urca, nocojšnje petkove pumpe bo že za nami. Kje vam je luštan nocoj z vse slovensko radijsko veselico? Ja, upam, da vam je. Če vam je, dejte nam to vedeti na 031-666-444. Na tej cifri si lahko zaželite tudi glasbeno željo. Ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe, tudi s kakšno poletno.

Skupaj s Sladoletim, petkova pumpa. A zdaj bomo z glasbeno željo rešili vse tiste, ja, ki se z veliko strastjo predajate svetovnemu nogometnemu prvenstvu. A pravzaprav sta tu zdaj najbolj dva vroča dneva, kar se tiče tega prvenstva. A zato, Jani, bomo tvojo glasbeno željo Vilija Resnika pozdrav na morje združili s

0: Ok, nažalost ni glih za Slovenijo, je pa, so pa tu status dva zelo pomembna dneva. A tako da, drage pumparke, dajmo se nekaj zmeniti. Tale vikend, če niste kje na morju, ne sekirati desce, da vas naj pelejo kam na izlet. Ker tale vikend si je treba vzeti za spremljanje, seveda, jutrišnje tekme za tretje mesto in pa nedeljski finale. Med Španijo in Argentino, tako da ta vikend desce namer pustiti, pa pravzaprav vse pumparke to zelo rade spremljamo, a ne? No, še dobro, da ta vikend ne gremo v hribe. Ja, to gremo takrat, ko imamo čas.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
2: To je petkova pumpa.
4: Ja zdaj pa še dober večer, pumpari in pumparke. Ena urca je že za nami. Kje ste pa bili, če ste se nam ravno kar pridružili?
5: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
4: Tam za vasjo.

Okay, hvala. Hvala vse slovenske vasi, ki nocoj navijate petkovo pumpo, ampak glede na to, da smo v poletni petkovi pompe, smo se nocoj namenili, da zberemo vse morske destinacije, ki nocoj pumpate z nami. Na tem seznamu je že Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru. V tem trenutku dodajamo še plažo na Krku. Andreja se

s petkovo pumpo, bravo. Fantastično je ustvarjati spomine skupaj z vami, tudi v hribih. Najbolj svež spomin je seveda Šmohorja. Ja, se spomnim sobote, ko je prišel do mene en mlajši pumpar, je rekel: Nina, veš, men pa ati pa mami pustita o petkih do polnoči poslušati petkovo pumpo, bravo.

No, no, koliko se kaj vriska na drugi strani radijskih valov, dajte nam to veda, dajte vriskati na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Dej pa dajte še posebej do konca na glas radijske sprejemnike, vsi tisti, ki pumpate z nami, ki je na hrvaški obali.

0: Tako, ja, je na nek način praznik, ne še posebej, če tale petko večer lahko preživljate, ki je na morju, na dopustu in seznamu morskih destinacij, kjer nocoj pumpate z nami, dodajamo še Savudrijo. A tej, če se nam oglaša od tam, pravi mi, korošci, bi pa palme in valove. Štrikar, familija, bravo, hvala.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik-Pavlič.

Mambo King si v petkovi pumpi, palme in valove smo poslali v Savudrijo. Ja, sicer pa, da ne boste mislili, da se nam nocoj lahko javljate samo z kakšnih morskih destinacij, seveda dobrodošli tudi z vse posod drugje. Minuli vikend je bil glavni vikend zagotovo za Laško, potem ko smo bili dopoldan na Šmohorju, smo se potem spustili v dolino, v Laško, na Laško pivo in cvetje. Jaz sem preživela fantastično noč z ekipo Veseljaka in seveda Aktuala, med drugim tudi z enim Belokrancem. Mitja, pozdrav tebi in oči. Četo, jaz vem, da boš tega zdaj zelo vesel, pa upam, da ste tudi pumpari in pumparke vsakič zelo veseli. Avseniko!

0: za avsenike bo pa vedno prostor. Tudi v petkovi pumpi. Pozdrav Semič, Mitja, Milan, pozdrav v delavnico. Gremo iz polke v polko, zato drži ritem. Ja, tudi ti, dragi Gorenc, Igor. In menjaj presavko.
1: To je petkova pumpa.

0: so zdaj na morju, a ne da ste. Pošiljamo prisrčen tišlarski. Ok, tišlar je, kar pošljate kakšen pozdrav z vaše morske destinacije, ga bomo veseli, živjo, živjo.
1: Lep pozdrav, tukaj oboževalec vaš. Bi lahko od Vunjaka, nikoli še nismo spili, da ne bi šli od Vunjaka. Lepo prosim, hvala.
0: Jo, jaz se upravičujem, ker se smajam, ampak je bila dobra. Kako je že rekel tale pumpar? Nikoli še nismo spili, da ne bi šli. Zelo fajn, dajmo se naučiti skupaj.

0: še kdo je hot.
1: Višemo se z nama morskih destinacij, kamor ste nocoja ponesli petkovo pumpo. Imamo Pak, Umak, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrijo. In dopolnjujemo naprej. Kar do dna. Noč je še mlada. Kje še pumpate z nami?
2: Dobar dan. Jaz sem Gašper Šater iz Barbarige na Hrvaškem u Istri. Prosim, če si lahko zaželim glasbe na želju. Ženo Atinka. Hvala.
1: Nikaj, Barbariga. Tudi nocoj pumpa z nami. A tudi pri vas se vrti petkova pumpa, pa ste na morju. Dejte se nam javiti. 031 666 444.

0: Janošek, zdaj pa prihajate na svoj račun vsi tisti, ki ste za glasbeno željo zapisali besedo Miško. Ja, zagotovo je to nocoj najbolj željena glasbena želja. Gre tudi ekipi iz Arexa. Gašper se nam oglaša od tam.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dejan se nam oglaša z Livarne, Dejan tudi zate in za popoldansko izmeno.

Pohvala Sandi in ekipa za video, fantastično norenje na drugi strani radijskih valov z nocojšno poletno petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari in pumparke. Ja, če je že poletna, mora tudi biti.

Zmelkov in Bitu Petkovi pompi, tole je za še eno morsko pumparsko družbo. Dajte nam povedati lokacijo, kje nocoj pumpate z nami. Dejan, Klara, moja soimenjakinja Nina in Tomaž so si zaželeli tole glasbeno željo, pa tale smisel na plaži in tako naprej. Zdaj pa užgemo. Zetorja, Raubarji prihajajo na željo Monike in Gorenjske družbe.

Ok, zdaj bom mogel dati Jani za rundo, ker je padel tudi nocoj Zetor v petkovi pumpi. Dober večer, pumpar in pumparke. Nina sem z vami, vse vemo, a ne, da je poletje treba zajeti s ta veliko žlico, ker je vsakič prekratko.

Ja, Plestenjak, poletje prekrasno. Jo, se mi zdi, da je bila tudi tale pesem prekratka, ampak prekrasna. Ne pozabi, da letošnjo poletje začinimo še z dvema pohodoma. Laško, gremo v hribe. 8. avgusta se podamo Koči na Loki pod Raduho, a te dni sem zasledila člane, ko Mojci in Mirko to, ki sta menda zelo srčna, fantastična oskrbnika tega doma. A sicer pa z nami 8. avgusta na Koči, na Loki pod Raduho.

Srećam 8. augusta pred kočo na Loki pod Raduho. Ko sem te dni videla fotko oskrbnice Mojce, sem si rekla, pa jaz sem tole Mojco že nekje videla. Tako da, draga Mojca, če poslušate, vi zihar veste, kje smo se že srečali. Vas bom z veseljem objela, vam segla v roko, Mojca, 8. augusta, vi pa poveste, a ne, kje smo se že družili, kje smo se že videli. Jaz upam, da zagotovo tudi kje v hribih. Sicer pa jaz se z nocojšno pumpo za nekaj časa poslavljam od vas. Mi se bomo zopet slišali 7. augusta, dan pred Laško, gremo v hribe! Yeah.

Ok, hvala Alija za en fantastičen nasvet. Ne zapravimo noči. Pa še ena dobra novica, tudi približan se še ne, da ni. In dragi pumpari, ni petkove pumpe brez slaka. Bilo poletje je, uživajte.

0: Bilo poletje je.
1: Pa vendar se noči si me čaka.
0: In zdaj, dragi naši pumpari in pumparke, na pragu polovice nocojšnje oddaje premiera vseslovenski radijski veselici prvič polka ansambla Jureta Zajca, Fešta, Gavda, Alpa.

0: dala še točno polovico časa v nocojšnjem skupnem druženju.
1: Vsaka pas ima svoj glas, polka pa poviže nas.
0: Ok, pa da slišimo tudi vaš glas še naprej. Dobrodošli, da nas pokličete 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe. Tam, če všečkate našo zadnjo objavo, imate možnost, da v naslednjih dneh dobite zasebno sporočilo, da vam pošljemo našo majico.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, Nina sem z vami. Kam gremo zdaj z muziko? Eno miljo od obale.
4: Meni daj, da bova spila.

0: tale, prišla tale glasbena želja. Dajte povedati, kje na obali ste, če ste res. Kalifornija je eno miljo od obale. No, pa še povejte, kje se žgete tale petkov večer. Ja, ajde, aha.
1: Dober večer, prijatelji, imamo eno glasbeno željo, car Tanja Žagr, Dadi, Ladi, lepi pozdravi.
2: Ič Marja.

0: Mr. Lena, DJ, a tudi mojega kolega Dadija. Zagotovo ga boste te dni lahko srečali kje v Medulinu, če ga boste, ga lepo pozdravite. Zdaj pa počasi, dajmo vas spomniti, kje smo 8. augusta, ne na morju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Največja vseslovenska radijska veselica. Petova Kuba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova Pupa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
4: Ja, to je bila cifra, če želite gostiti petkovo pumpo, recimo na vaši veselici ali pa kakšni večji žurki. Skratka, cifra, na kateri dobite vse informacije okrog tega. A sicer pa res se zelo veselimo 8. augusta, Koča na Loki pod Raduho, to bo naša peta lokacija letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe, nisem še bila na tej lokaciji, se je zato toliko bolj veselim. Jaz upam, da tudi vi, tudi fantastičen glasbeni izbor, torej 8. augusta, Koča na Loki pod Raduho, dajmo dokazati tamkajšnjima oskrbnikoma. Mirko in Mojca sta to, da lahko pridemo. Ja, mi zelo številčno, ona dva in ekipa pa se naj na to kar zelo dobro pripravijo.
5: Nina! Mirko se javlja iz garažne veselice. Neki na moru, drugi v lavoru. Zdaj bi pa tešno gasilko nušo, da mi še malo podkuri, da bo bolj veselo. Lepo se me, adio.
4: Ja, najbolj, veselo.

Poleg petkove pumpe, Brandy je tule, kakšna bo ta nora noč. Pravi Igor, ta mora biti obvezno nocoj. Je že tu, pa še tromba, Igor. Ja, ni da ni.

0: Ja, ja, smo spet skupaj vsak petek, brez izjeme uživamo med 20. in polnočjo z vami petkova pumpa. Kdo je še z nami? Sej sem že omenila, ne, da ni nujno, da se nam javljate samo z morja.
1: Dobar večer, aj. Tukaj pa Melina spodnje Senice. Mi dva sva ne na morju, ampak na terasi, na ležalniki, poslušava petkovo pumpo in si želiva pesem od Eve Potrebuješ. Jaz spadam na domačo muskar. Hvala.
0: Okay, pozdrav na ležalnik, pošiljamo tja in vse posod drugam. Evo Potrebuješ.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Si upravi, Nina, veš, na kaj smo pa mi leta spadali? Na to, da gremo prvič z relaksom in veseljakom na morje. Bravo, Matjaž, smo vas le prepričali. 10 let že potuje veseljak skupaj z relaksom na morje. Sem vesela za vse, ki se odločite prvič, da greste z nami. Matjaž, se veselimo septembra.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik-Pavlič.

0: sreče za vse, da ujamete tudi svojo glasbeno željo. Zagotovo ne boste vsi prišli na svoj račun, ampak dajmo hiteti naprej.
1: Evo, zdravo, mi smo Šmartinskega jezera, tule pa smo si že želeli eno ton, je pa ribu, da bomo imeli dobro lov. Hvala.
0: Okej. Okay.

A sprašuje Peter Nina, kam greš pa ti ribe lovit? Peter, jaz ne rabim ribe lovit. A sicer pa ne grem na nobeno izmed teh lokacij, ki ste se nam nocoj že oglasili v petkovo pumpo morskih počitniških destinacij. Bravo, ker ste tja popeljali petkovo pumpo Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane se nam oglašate, Dugi otok, pa grem gledat še naprej, ker vem, da vas je še kar nekaj. Bravo naši morski pumpari in pumpar.

0: prosil Marko, ki pravi, da bi bilo fajno coj slišati.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: No, na eni strani je Marko svojo rojstnodnevno družbo in tole glasbeno željo, pa še nekaj vas je pisalo za okrogle muzikante, po svoji poti grem. Na drugi strani pa je družba, ki postavlja mlaj prihajajoči Abrahamov, ki Sabi.

Imaš kam, pridi k meni. No, katero ne zdaj zavrtimo? Dajte hiter poklicati nič. 3-1-6-6-6-4-4-4. Ok, našo telefonsko tajnico pa povejte, katero ne zavrtimo. Po svoji poti grem, ali če nimaš kam, pridi k meni. Kjera vam je bolj bomba?

0: kam pridi k meni. Dajmo se malo posvetiti najhitrejšim telefonskim klicem, zagotovo pa ne vsem, kajte v času dveh minut je bilo, pa res vam lahko s prve rečemo, okrog 100 telefonskih klicev. Tako da, a tile so bili najhitrejši?
1: Jaz bi rekel, če nimaš kam pridi k meni, tukaj v Primož. Pa moje maje poklanjam. Čau.
0: Ok, čau, Primož se je odločil takole, tale se je odločil.
2: Dobar večer, Damjan, tole iz Beloga. Jaz sem glih nahal rad, pa bi raj slišal pridi k meni. Oh. Hvala vam, lahko noč.
0: Ja, tudi vam pa ne, še lahko noč, še prezgodaj. Kdo je še tukaj?
3: Buh, daj ne naljaš na tej strani, tle s posljednjega kličem. Dej, to pesem, če nimaš kam pridi k meni, ta je za ta večer top.
0: Ja, pa
3: hvala in lep večer, dio.
0: Ja, tudi vam hvala, vsi ste na enem bregu, a še kakšna pumperka znam.
4: Dio, hočemo slišati, če nimaš kam pridi k meni.
0: Ja, se nimam sploh več kaj za sprašvati.
5: Posluša se petkova pumpa.
0: Uživajte.

0: Ok, med skupino Power Dancer sem se jaz ukvarjala z vašimi telefonskimi klici, ste pa nas zasuli. Katera skladba, kater valček vam je bolj bomba?
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Ali po svoji poti grem, ali...

0: Tale vam je pa pasala, saj sodeč po telefonskih klicih.
1: V kotu tam še vedno čakate mi za dva.
0: A veste, kaj bi jaz zdaj na vašem mestu

Zdaj, ker malo zavidam, klej eni špeli, se mi tudi nekaj opravičuje. Špela, štrek na bar, ne pretiravi. Ma pa špela očitno kar nekaj plesalcev na razpolago, kaj Mitja, Mateja pa Boštjana. Pozdrav v Veleje! Modrijani so tule!

Ok, Špela, Štrek na bar, ja se vidimo 8. Koča na Loki pod Raduho. Držim za besedo, tam z nami na 5. pohodu Laško gremo v hribe, tudi skupina Skater, ta trenutek pa svojo novo skladbo.

0: Scatter. Raga Didim, skupina Scatter z nami, torej 8. avgusta. Laško gremo v hribe in sicer prvič koča na Loki pod Radohom. Ja, smo si to že dali v podzavest, da smo takrat skupaj. Se vidimo od 9:30 naprej, ob 10:00 štartamo slovensko himno, fantastičen glasbeni izbor. Torej, koča na Loki pod Radoho, tudi sama se tja odpravljam prvič, tako da upam, da si res sežemo v roke.
1: Ja, dober večer, lep pozdrav iz Celja, ogromno vas je na moru, jaz pa lahko rečem, svi na moru, a mi v lavoru. Za kolektiv Picikata, prosim eno glasbeno željo, za torej sosed, dobar dan vsem pumparjem, pumparkam, lep večer še naprej in pa Nina, vse super in pa se slišimo.
0: Fajn.

Fantastična poletna petkova pumpa in krasen odziv in energija z druge strani radijskih valov. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Nina, ostajam z vami do polnoči. Tule so zakapane

0: Miha se nam oglaša na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi dan se in kraten dan se odpravljamo na more in to kar za 14 dni. Ja, srečno, Miha, uživaj, tule pa tvoja glasbena želja na nebo.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

0: Ok, nekaj šans še imate, da nocojšnji petkovi pumpi pripnemo tudi vašo glasbeno željo. Na Facebook profilu Petkove pumpe pa se lahko potegujete tudi za majico, jubilejno majico 20 let Petkove pumpe. Sama doma, Saša Lendero je tole, joj, koliko glasbenih želja po tej muziki. Dejte si duškam.
1: Največja vse.

Ja, veste česa, sem pa res zelo počaščena in vesela. 20 let petkove pumpe in niti enkrat se ni zgodilo, da bi bila sama. No, na tej strani radijskih valov sem. Sem pa neskončno vesela, da vas je več tisoč vsak petek na drugi strani radijskih valov. Zato bo tale skladba na prehodu v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe res na mesto. Gre pa za Andrej in glasbeni izbor. Andrej iz Velenja je to tudi zate, Špela, Štreknavar in za vse vas, prijatelje, vse slovenske radijske veselice, petkove pumpe. Mua.

0: Dobar večer, prijatelji, petkove pompe. Smo v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice, še ena ura pa grinina na dopust. No, prijatelji, kje se vidimo 8. augusta? Pazi zdaj, 3, 2.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Doma.

Ja, sem se mogla prav nasmejati sporočilo. Metoda Zelena laguna se nam javlja nocojšnjo petkovo pumpo. Metoda lahko je bolj poskočnega, no metod bičuk je pa uno poletno počasno. Metod, jaz imam tale sladoled za te pa za tvojo ekipco.

skladba Sladoletje bila tole za Metoda in ekipo iz Zelene Lagune. V Poreču je to sicer pa kaj za gradbenika, tam nekje z izlak, ki mu tale petko večer hod po glavi, sicer tale.

pa v zeleni laguni ostante, kolikor časa pač lahko, čeprav kolikor jaz vem, da gradbeniki so kar potrebni tudi tekom poletja, ne? Tako da je fajn tudi prideti malo delati nazaj domov. Mladi gamsi so tole jodali.

Mladi Gamsi i njihova verzija skladbe Jodel Automat. Ja, to je bila pa Suzi.

0: Vaško tudi nocoj pumpa z nami. Tromba, hvala Tomaš, dej prosim še enkrat prever radijski sprejemnik, se mi zdi, da je še malo fore za glasnost. Kingstoni so tole in to noč ne spimo.
1: Danes z vami pumpa

se je pa le petkova noč, a ne, a to se pa nikakor ne spi. Jaz sem minulo soboto na Šmuharju spoznala kar nekaj pumparjev, Jan, že tudi tebe, zdaj vem. pa še eno štajersko družbo se sem pozabila, s kje ste, ampak fajn, da pumpate vse.

0: Kristusova leta, tromba za veseljaka, našega kolega sodelavca Jaka Jakca nam je sporočil vsem skupjane, da konec leta dobi sinčka. Ok, zdaj pa jaz ustavljam na tem mestu vse skupaj. Ok, firci, zaključite. Vse imamo dober in se bomo imeli še naprej do polnoči. Se spomnite dveh valčkov izpred nekaj minut nazaj, če nimaš kam, pridi k meni ali pa po svoji poti grem. Jo, koliko enega razočaranja je bilo, ker ne zavrtimo, po svoji poti grem, tako da res ne bi šla rada spati s tole slabo vestjo. Izvolite.
1: Po

zdaj, kar vidim, ste veseli, a? Tisti, ki ste me zasuli željo, da tudi tale valček v celoti zavrtimo v nocojšnji petkovi pumpi. Je pa zagotovo poletje pravi čas za to, da začnete kakšno novo zgodbo ali pa končate, pa bo potem na jeseni vse lepše. Tudi s kakšno

0: deželski rock'n'roll, fehtari so bili tole. A dni zakaj, Katarina, Miha, Igor, Pavel in Saška so si tole zaželeli, zdaj pa žena me tepe.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,

0: zakaj, Andrej, ni zakaj. Ti si sam naredil plane, kje jutri za tretje mesto pijete in gledate in kje je nedeljski finale.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

dobra, piknik pa en zelo velik TV ekran. In spremljanje nogometnega svetovnega finala. Ja? Se jo pa že res nekaj časa nisem videla. Ja? Martina Švab je tole in ogen v meni.

0: Martina Schwab, Ogen u meni. Ja, res zanimivi klici pridajo do petkove pumpe, med drugim tudi ja, strani ženske. Takšni. Je pa to pravzaprav tisto, kar si želimo strani vse slovenske radijske veselice v petek zvečer. Dobro voljo, pozitivno energijo in ja, ni popuščanja.
1: Zapaj, papaj!

0: Ede Rokina ne pove ta še enkrat.
1: Kjera sti, budala.
0: Uroš in Tjaša sta tule nikoli prestarjo. Čist prehiter gremo proti zaključku petkove pumpe.

0: Ja, ja, glavo je zelo fajn imeti na mestu. Je pa tudi zelo fajn in tizga, ker se držimo vsak petek ob 20-ih, nič, pozabimo vse skrbe, vse težave, se prepustimo sam dobri muziki, fantastični energiji in vikendu, ki trka na vrata. Joj, brez avsenikov, no svoj res ne bi zaključila na rubriku.
1: Največja vseslovenska radijska

0: Ok, jaz se obljubne maram, tako da gremo naprej.
1: Dobar večer, vam deseti poslušalc Peter po telefonu. Meni bi dal poglazeno željo za mene, pa za mojo pusto Tjašo, za začetek kolektivnega dopusta od Pirkcov. Bam, bam, bam. Lep pozdrav.
0: Hvala. Ja, tudi vama, lep dopust mogoče.

0: Lepo, lepo, očitno boste z nami do konca.
1: Dobar večer, mi pa pijemo in pečemo putko za Primožov 33. rojstni dan. Tako da bi si želeli glasbeno željo Fihtarji, ja. Putka brez občutka. Najlepša hvala, pa gasa dalje.
0: Sam, da je bila omenjena putka, ne?

0: Oh, bomo opustili odtis nocojšnje petkove pumpe, spomnimo vas še.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano času stavi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Tako torej, 8. avgust, to je datum našega naslednjega druženja in srečanja že na 5. letošnji lokaciji Laško Gremo v hribe, kar pomeni, da sta nam ostali le še 2 zadnja planica, ki je seveda obvezna. Jaz upam, da tisti, ki hodite letos z nami v hribe, tudi veste, da je 5 štemplov obveznih, obvezna pa seveda tudi planica. Tako, to je bila nocojšnja vseslovenska radijska veselica, tromba za vse vas, ki ste z nami pumpali kje na kakšni morski destinaciji, kaj imam zapisan, Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane, Dugi otok, pa zagotovo sem še kaj spustila. Mogoče se celo kje srečamo, sicer pa dragi pumpari in pumparke, paste nase, jaz upam, da majice naše oddaje, ja, seveda, nekaj jih izberemo tistih, ki ste všečkali našo zadnjo objavo, vam pošljemo zasebno sporočilo in v naslednjih dneh, seveda, na vaš naslov, tudi majico naše oddaje.
3: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
2: Z vami čez teden dni DJ Boštjan, mi se zopet slišimo 7. avgusta, dan torej pred pohodom Laško, gremo v hribe, uživajte, paste nase, muah!

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Zaradi plazu še vedno popolna zapora ceste Žetale Majšperk. Kaj pomenijo arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti za nadaljevanje gradnje? V Puklavec Family Vines zanikajo odgovornost za težave Marte Gregorc. Na Polenšaku ta konec tedna praznik žetve. Nogometaši Aluminija kljub porazu gredo z dvignjeno glavo naprej. Preglejmo podrobneje. Občini Žetale še vedno poteka popis škode, ki je nastala po zadnjem neurju. Prebivalcem veliko oviro povzroča tudi popolna zapora najpomembnejše ceste, ki vodi Žetal proti Majšperku. Župan Matjaž Kopše.
3: Popolna zapora naše najpomembnejše prometnice, se pravi smeri Žetal proti Majšperku. To v prvi noči niti ni bilo evidentirano, ker se ta plaz sproži pol naslednje jutro. Opažamo pa, da imamo kljub popolni zapori na tej cesti, se še vedno vozniki vozijo preko tega res zelo nevarnega plaza. Bi na tem mestu tudi prosil na občane, da tega ne počnejo, ker je zadeva res nevarna. Jaz to redno spremljam. Ni tako nedolžno, ko mogu morda zgleda na prvi pogled, je pa lahko res zelo zelo nevarno. Tu imamo mi zdaj že vključene projektante v zadevo. Ocenjuje pa se, da bo ta sanacija samo tega odseka stala okrog 800 tisoč evrov.
2: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, opozarja, da občina brez pomoči države omenjenega plazu ne bo mogla sanirati. Med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volkmerjeve ceste so bili odkriti arheološki ostanki. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. V skladu z veljavno zakonodajo je treba to vrstne najdbe strokovno raziskati, dokumentirati in ovrednotiti. Ahac Šinkovec, arheolog iz skupine Stik, je za Radio Ptuj pojasnil.
4: Trenutno poteka izkop za plinovod in pa pripravljalna dela, na osnovi katerih bomo lahko ocenili arheološki potencial celotnega območja. Na podlagi česar bo lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal pogoje za nadaljno izvajanje gradbenih del. Trenutno je težko govoriti o kakšnih zelo konkretnih najdbah, vsekakor pa se kaže, da območje ima nek arheološki potencial, kar je pač bilo znano tudi že prej, se je pravzaprav Folknereva prečka, področje, na katerem se je razprostirala Petoviona.
2: Kaj arheološka raziskave pomenijo za nadaljevanje del?
4: Ključno je seveda, v kakšni meri so sploh ohranjeni tukaj na tem delu ostanki, ker seveda je območje ceste že bilo več gradbenih posegov v preteklosti, je bilo že na tem področju izvedeno, tako da je to ena od ključnih zadev, druga je pa seveda, v kakšnem obsegu bojo zastavljeni gradbena dela, kar pa je seveda odvisno od projektanta oziroma naročnika gradbenih del.
2: Je povedal arheolog Šinkovec. Kot dodajo, v javni služba Ptuj, ki je izvajalec del, bodo zaradi arheoloških raziskav potek gradbenih del na posameznih odsekih prilagodili, kar lahko povzroči zamike pri izvedbi posameznih faz projekta. Kolikšna bo zamuda pri obnovi, za zdaj še ni znano. V družbi Puklavec Family Vines so se odzvali na poročanje o problematiki, na katero je z mirnim protestom pred zidanico Malek opozarjala Marta Gregorc iz Serovca Stanka Vraza. Kot pravi, se je zaradi obnove vinograda, ki je v lasti Puklavec Family Vines leta 2023 sprožil plaz, pod njeno hišo pa od takrat zateka voda. Direktor Goraz Bedenčič odgovorno za to zavrača.
5: Podjetju Puklavec Family Wines smo situacijo gospe Mate seznanjeni že od leta 2023. Že v prvih pogovorih smo jo seznali z ugotovitvijo, da njena situacija ni povezana z delovanjem našega podjetja. Naše vinograde smo ves čas obdelovali in vzdrževali skladno z veljavnimi smernicami te pravili za vertikalne vinograde, kar so potrdili tudi pristojni kmetijski in občinski inšpekcijski organi. Kljub temu, da za nastalo stanje ne nosimo odgovornosti, smo želeli gospe pomagati. Večkrat smo ji ponudili, da na lastne stroške izvedemo sanacijo njenega zemljišča kot izraz dobre volje in odgovornega odnosa do lokalne skupnosti. Našo pomoč smo ji ponudili večkrat, vendar od leta 2023 do danes žal nismo uspeli doseči dogovora, saj je gospa vse naše predloge za pomoč zavrnila.
2: Kot trdijo, v Puklavec Family Vines je bil vinogradniški nasad leta 2023 obnovljen v skladu z vsemi pridobljenimi dovolenji in na način, ki je primeren za vertikalne nasade. Ob tem dodajo, navajajo, da pri obnovi ni bilo posegov v konfiguracijo terena ali drugih posegov v zemljišče, ampak so samo preorali in skladno s predpisi posadili novi nasad. Turistično društvo Polenšak pripravlja ta konec tedna 63. praznik žetve z razstavo kruha in pogač. Tako v soboto kot v nedeljo bodo namenili ohranjanju in prikazu starih običajev kmečkih opravil. Osrednji prikaz bo potekal v nedeljo, ko bodo prikazali potek žetve. Predsednik društva Franc Kukovec.
6: Najprej gospodarji sedajo za te klepače, na kateri skleplajo kose ali srpe. Ko sklepljamo srpe, se naložimo na vozove z konjsko vprigo, ki nas potem odpeljajo. Ko pridemo na njivo, ženica, ki je vodja žetve, pove, od katerega konca pričnemo žeti, potem pa pričnejo žanice že žetvijo z srpe. In potem, ko požanjajo mogoče polovico njive, se jim pridružijo kohci z kosami. Te snope potem postavljamo v rastave, nekaj snopov pa tudi naložimo in potem odpeljamo na gospodarsko poslopje. Potem me mlatimo z treš mašinom, potem pa pričnemo že prikaz z geplom.
2: Na ogled bo razstava v ekomuzeju, oba dneva pa bodo gospodinje pekle tudi domače gibanice. Šport. Nogometaši Aluminija so končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno, na povratni v Mariboru niso unovčili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1-0. Trener Jura Aršič pravi.
7: Prvo situacijo, ki nas je sicer presekala rezultatsko, ampak je približno zamajala. V prvem polčasu smo iskali situacije, da vzpostavimo kontrolo. V drugem polčasu smo pa vzpostavili maksimalno kontrolo nad eno ekipo, ki je dominantna v svoji državi, ki je izkušena v Evropi, ki je igrala tudi Ligo prvakov in z tega vidika sem zelo ponosen na fante. Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah, verjetno večjih. Fantom nijam kaj očitati, se pravim, vse situacije so nam šle danes kontra. Mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Se pravim, nijam fantom kaj očitati, ponosen sem, z dvigeno glavo gremo naprej.
2: Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane. Spremljali ste oddajo Glas regije. V informativnem programu Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim prijeten konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.